0: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
19: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
1: Er der nogen her, der bor i et hus? Lejlighed? Indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste?
3: Det var da utroligt.
1: Okay, det er artifarti publikum her.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay cute.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
6: Some people are just meant to be together.
5: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
7: This killer doesn't make mistakes.
5: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Life is simple. Life is free.
4: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hello. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
17: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
9: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, en dør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt. Så. Ost. Skinke. Agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så. Ost. Skinke. Agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Flere supermarkeder sætter lige nu priserne ned på varer som smør, kød og havregryn. Lidl, Netto og 365 Discount har alle meldt om prisfald i forskellige pressemeddelelser, men prisfaldene kan altså være kortvarige, det skriver Danmarks Radio. Ifølge erhvervskommentator Niels Lunde, så handler det om at forberede kunderne på kommende stigninger. Stigende energipriser, blandt andet som følge af uro ved Hormuzstrædet, kan nemlig presse priserne op igen. Samtidig så bruger kæderne prisfald som et strategisk træk til at tiltrække kunder i en tid, hvor forbrugerne er blevet langt mere prisbevidste. I går der forhandlede Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i over 7 timer på Marienborg. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er det eneste parti ved forhandlingsbordet. Da Løkke forlod mødet tirsdag eftermiddag, så var det helt uden at tale med pressen, og meget tyder altså nu på, at regeringsforhandlingerne bliver de længste i Danmarks historien. Lige nu der forhandles der om en centrum-venstre-regering, og dermed så har Lars Løkke Rasmussen altså rykket sig fra sit krav om ikke at basere en regering på yderfløjspartierne. USA's præsident Donald Trump han sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran, det skriver præsidenten i nat dansk tid på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Donald Trump så er der sket store fremskridt mod en aftale. Pausen den sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan, men selvom eskorteringen af skibe altså nu bliver sat på pause, så oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. Multikunstneren Anders Matthesen kan nu kalde sig for årets æres håndværker. Han har nemlig modtaget prisen i går eftermiddags på Københavns Rådhus. Og det er altså håndværkerforeningen, der står bag hæderen. Ifølge foreningens formand Per Vangekær, så modtager Anders Matthesen prisen, fordi han viser stor flid og stræben i sit arbejde, lyder det. Hovedpersonen selv er med egne ord mega stolt over udnævnelsen. Ifølge håndværkerforeningen, så er anden glad for, at andre anerkender det store arbejde, der ligger bag.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Der er lige et par enkelte skyer, der ligesom pletvis skal ind over landet, men ellers så bliver det altså en rigtig flot, tør og solrig dag igen i dag. Temperaturen de ligger på mellem 11 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Og så har klokken passeret 6. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Klar, friske, veloplagt i glade til en ny dag.
5: Ja, totalt. Jeg gik en time tidligere til en går, og det var godt givet. Hold kæft, jeg er frisk i dag.
4: Hold da. Jeg er glad.
3: Du er bare glad.
4: Ja.
3: Ved du hvad? Det er det eneste, vi har brug for, Kasper Poulsdal. Velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Kom det, Kate, det var det her fra Avril Lavigne, hvor klokken er blevet 6:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Og Mie, der er lige en lille smule forkølet, det beklager jeg.
1: Nå, det er det, der er med din stemme.
0: Jamen, det er fordi, vi sad jo udenfor og spiste her mandag aften, og jeg vidste godt i det, vi gjorde det. Jeg er jo sådan en lille pjevs. Altså, jeg er en af dem, der ikke kan sidde udenfor så tidligt på sæsonen.
2: Og det er derfor, at jeg også har været en lille smule ramt. Jeg var nu bange for, at det var allergien, der slog ind, men det viser sig jo i virkeligheden, at det bare er, fordi vi har siddet udenfor.
0: Det er jeg sikker på, det er noget.
2: Jeg vil irriterende.
0: Ja, det er super irriterende. Men, det var slet ikke det, vi skulle snakke om.
2: Det gør mig utroligt glad, fordi jeg var lige bange for, at jeg skulle til at tage den tunge allergimedicin igen. Men det kan være, der stadig
1: ikke er håb. Jeg elsker, at du hellere være forkølet, end at tage noget allergimedicin.
2: Ja, fordi allergimedicin er resten. Det er jo i 3 måneder nu så. Så det er bedre, hvis jeg ligesom...
0: Nu kan du både nå at blive forkølet og skulle tage allergimedicin.
2: Ja, jamen, det er
0: det. Vil du så hellere have dobbelt op, eller kun en af dem?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg vil hellere slippe for det allergi der. Det er virkelig irriterende.
0: Det forstår jeg godt. Der er en forkølelse trods alt en lille smule kortere.
2: Du er hårdere ramt, end jeg er, kan jeg høre.
1: Jamen, du var også allerede på vej ned i går, vil jeg sige. Så det giver mening. Alting giver mening nu.
0: Og hvor kender I det, hvor man godt ved, jeg skal ikke sidde udenfor. Så sidder alle andre. Skal vi ikke sidde udenfor? Ja. Og så er man sådan lidt, det kan det sagtens. Det kan det sagtens. Og jeg vidste godt, det bliver noget råd, det her.
2: Mm. Tror du, det var udenfor der i mandags, eller var det udenfor i fredags? Du har været udenfor 2 gange.
0: Jeg tænker, at det er mandags, noget plejer at ramme. Sådan, man får rimelig, hvad hedder sådan noget?
1: Nå, der er kontant afregning.
0: Kontant afregning, ja. Det synes jeg. Fredag var det jo 24 grader og sol og alt muligt dejligt. Ja, ja, ja. Der frøs jeg 0%. Det var lidt anderledes.
2: Hvad har du? Skal vi lave noget te til dig? Eller?
0: Jeg tror ikke ud. Hold da op. Jeg tror ikke ud og tager noget te lige om lidt. Og så med en opfordring om, husk lige at tage et lille halsterklæde på eller et eller andet.
1: Ja, vi er der ikke helt endnu.
0: Nej, vi er der lige præcis. Vi er der nemlig ikke helt endnu.

0: Shabuzi var det her med af Barcelona, hvor klokken er blevet 11 minutter over 6. Vi har fornøjelsen af at være i studiet frem til klokken 10, og jeg gemmer lige en strepsil inde i kanden. Jeg vil bare lige sige, hvis der lige pludselig kommer en lidt funky lyd, så er det altså strepsilen
1: her. Jeg ved godt, det ikke er sjovt for dig, Mi, men jeg fik det faktisk en lille smule bedre af at se, at du var så hårdt ramt. Fordi jeg følte mig sådan lidt, da jeg kom ind. Ej, jeg har haft det så lidt underligt og sådan noget, ikke? Og så kan jeg bare se, jeg har det jo egentlig fantastisk.
0: Var det godt?
1: Det er så godt, du har løftet mig. Du løfter mig, og det er jo en god egenskab.
0: Prøv at høre, Kasper.
2: Nej, nu er det der foregår i det her studie.
1: Hvad foregår der? Det er virkelig en dårlig start på morgen, der.
2: Hvad du laver nu? Kaspers høretelefoner nu går i stykker på sådan en måde, så han lidt står og holder det sammen med hænderne for at kunne fortsætte.
0: Nu hjælper du også på mit humør, Kasper. Det er enormt godt, vi har hinanden på den her måde. Og vi har selvfølgelig også masser af godt på programmet. Vi skal have lokal nyt senere.
2: Ja, vi skal til Hobro, og altså, jeg ved slet ikke, hvordan vi skal komme videre for det her nu. Altså, jeg vil sige, det bliver noget, når vi skal snakke om, så kommer alle til at tro, er det med en ironisk distance? Og der vil jeg bare sige, nej, det er det selvfølgelig overhovedet ikke. Vi skal snakke om skønne Leila, som er gået viralt på de sociale medier. Og det er simpelthen en form for tip. Hvis man er lidt stresset i hverdagen, så kan man glæde sig, for der kommer altså bare et univers, man kan gå ind og følge.
1: Nå, under, okay.
0: Spændende. Ja. Det er 20 minutter ind i. Vi skal selvfølgelig også tale lidt om Met Gala. Den her meget, meget store gallafest, som blev afholdt natten til tirsdag dansk tid. Det er Anna Wintour, der blandt andet står bag denne her gallafest. Og der er altså nogle lidt specielle regler til den her gallafest, og dem vil jeg gerne lige tale med om. Fordi lyder det som en god fest, eller lyder det ikke som en god fest?
2: Og sådan lidt Emma Gade-agtigt, er det sådan noget?
0: Ja, lidt derhenne, men alligevel langt fra.
2: Nå.
0: Hvad det hele handler om, det kan vi blive meget klogere på.
2: Det er svært at kigge på Kasper lige nu, fordi
0: det har jeg også.
2: Hvad fanden er du at lave med de her?
0: Det er også derfor.
1: Det er ikke min skyld, at udstyret går fra hinanden.
0: Prøv. Så ser du dum ud. Du skal lige have fikset de der høretelefoner, Kasper, forstændig. Men så hører vi lidt musik. Her får du Aerosmith med Crying. Godmorgen.

0: Aerosmith fik du her med Crying, hvor klokken er blevet 17 minutter over 6.
1: Må jeg lige spørge om noget? Kender I det der, når ens kollega pludselig tager sådan en vanvittig livsbeslutning, og man ikke kan finde ud af, skal man kommentere på det, eller hvad skal man lige gøre i sådan en situation?
2: Skal man bakke op?
1: Ja, præcis.
2: Eller skal man være bekymret?
1: Ja. Ja.
0: I tænker nogle nye bukser?
2: Det kunne sagtens være
3: nogle
2: nye bukser.
3: Ja, det kunne nye bukser i en sjov farve eller noget.
2: Vi er nødt til lige at tale om, at du jo bor i sikkert en dejlig lejlighed, men uden nogen ting på væggene, som vi forstår det.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt.
2: Det er bare vægge. Så har du så gjort det, at du har investeret i et whiteboard.
1: Ja. Jeg har så mange spørgsmål til det. Altså, vi vil nødt til lige forstå først. Du har ikke købt en iPad eller et smartboard. Du har simpelthen købt sådan en gammeldags, som så ikke er ultragammel, det er ikke kridt, men sådan en, hvor du skal bruge nogle whiteboard-markere.
0: Ja, det er fordi, jeg vil gerne skrive på mit køleskab, og så fandt jeg ud af, efter at have prøvet det. Det kan man ikke.
1: Det bliver bare siddende
0: det
1: på.
0: Det bliver bare siddende, okay. Så vurderede jeg, det er upraktisk.
2: Nå, hvad er det, du gerne vil skrive? Er det indkøbslister? Tænk, det du mangler?
0: I skulle bare vide, hvad der foregår op i det her hoved af spændende ting, ikke? Og når man har skrevet det ned, så er det væk. Eller står på tavlen, ikke?
1: Så man men jeg skal lige forstå, så du har...
0: Altså, jeg forstår ikke, at I er sådan helt...
1: På dine helt hvide vægge, der har du nu købt et whiteboard, som du har hængt... Har du hængt det op?
0: Nej, selvfølgelig ikke. Så lige nu, så står det oppe... Jeg har sådan nogle... hvad kalder man sådan nogle... kasser, panton, stål...
1: kvadratdimserne
0: som
1: der.
0: Så mange mennesker har. Ja. Oven på dem, og de hænger på væggen. Oven på dem, så har jeg en whiteboard.
2: Så det er en lille tavle?
0: Jeg vil gerne have haft en større, men jeg har også en meget lille bil, så det blev også noget råd at skulle få en meget stor tavle med. Og jeg ser i bagspejlet, at det er rigtig fint. Jeg var meget inspireret den dag, jeg købte den her tavle.
2: Men det er fordi, du har jo også en telefon, hvor du kunne skrive nogle ting, det var. Så det må være nogle ting, der ligesom også skal fremhæves på en eller anden måde. Jeg ved, jeg har mange stand-up-kollegaer, der også har sådan en tavle, så skriver de store
1: idéer
2: op, eller temaer til shows eller sådan noget. Hvad står der på din tavle lige nu?
0: Hvad der står på den lige nu?
2: Ja.
0: Men der står der faktisk bare en indkøbsliste, så jeg ved ikke helt, om det er de store tavle, når man har glemt at købe toiletrens i 4 uger, ikke? Altså, jo. Så bliver man jo nødt til at gøre et eller andet.
2: Ja, det kan jeg godt se. Det skal på en tavle, og ikke ned i en note på telefonen.
0: Hvorfor er det, I mobber min tavle så meget?
2: Det er bare sjovt, det er det første, du får.
1: Ja, det synes jeg, det er det.
0: Nå, I har ikke en tavle?
2: Nej, men jeg har mange malerier og billeder på væggene.

0: Vi skal selvfølgelig have os en hvem er der været quiz lige om lidt.
1: Yes, så I kan også lige få dagens første ledtråd. Ja. Mænd og kvinder kan være ret uenige om, hvordan jeg skal se ud.
0: Der er også en vejrudsigt til dig lige om lidt, og det er efter Jordi Deluxe og drenge som mig.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas, og skal rudens

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Så opstod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
10: Replace. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Så, ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
8: Kan du lide dine solbriller og så måske en lille vindjakke, så er vejret altså endnu en gang perfekt for dig. Det bliver nemlig tørt og solrigt, og så får vi temperaturer op mellem 11 og 16 grader.
9: Den bedste start på dagen.
10: Den bedste start på dagen.
9: Morgenshowet på Radio 100.

0: If I Let You Go, det var selvfølgelig Westlife, du fik her, hvor du lytter til morgenshowet, og lige om lidt, så skal vi altså have vores daglige op på hovedquiz, hvor du selvfølgelig kan vinde 30 liter brændstof til Ingård.
1: Det er jo altså i lejen, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, som jeg skal forsøge at stille nogle spørgsmål til.
0: Ja.
1: Jeg ved nemlig ikke, hvem det er. Det er kun jer to, der gør det.
2: Ja.
1: Og så er det din opgave at ringe herind på 70-33-300 og komme med et gæt på, hvem det er. Men lad os starte med to ledtråde.
2: Yes. I dag, Kasper, der kan vi fortælle så meget, at du er en mand, og du er også fra Danmark.
1: Mm.
0: Det er de ledtråde, så kan du ellers lige tænke over nogle gode spørgsmål, Kasper. Så lige om lidt, du får lov til at føre dem af. Vi håber, du har lyst til at quiz med allerførst her. Der er Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia var det her fra Taylor Swift.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Så er det altså nu, du skal have fat i telefonen, fordi du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem vi i dag har taget op på hovedet af Kasper.
2: Og det, som vi ved i dag, det er jo, at jeg er en mand.
3: Ja.
2: Og jeg er fra Danmark.
3: Det er korrekt.
2: Og så vil jeg ellers kaste mig ud i en masse spørgsmål, og så er det din opgave at ringe herind på 70 33 300 og komme med gæt på, hvem det er, jeg har fået op på hovedet.
0: Der er 2 minutter til at løse opgaven, og jeg er endnu en gang tidsmaster, og de 2 minutter, dem sætter jeg gang i nu.
2: Godt. Har jeg en skærmtid på mere end 7 timer om dagen?
0: Nej.
3: Nej, det har du ikke.
2: Nej, det har jeg ikke. Vil man tage imod træningstips for mig?
0: Ja, ja, det vil man.
2: Har jeg et stort walk-in closet?
3: Nej, det tror jeg
0: heller ikke.
2: Har jeg skræddersyet tøjet?
3: Nej, det tror jeg altså ikke.
0: Nej, som udgangspunkt, nej. En enkelt ting, måske.
2: Okay. Er jeg over 40?
3: Nej.
0: Nej.
2: Er jeg over 30?
3: Nej.
2: Heller ikke. Har jeg skæg?
3: Nogle gange.
0: Ja, du er ikke
2: kendt for at have et stort skæg.
3: Nej,
0: det er du ikke.
2: Okay.
0: Skal vi lige prøve at tage en telefon allerede her? Godmorgen, hvem taler vi med?
4: Du taler med Henrik.
0: Hej Henrik, hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
4: Jamen, jeg har gæt på Anders Mattesen.
0: Anders Mattesen er et rigtig godt bud. Det er en dansk aktuel mand. Men det er desværre ikke ham, vi leder efter, Henrik. Men tusind tak for budet. Har du et nyt, så skal du bare ringe igen.
4: Det er bare i orden.
0: Fantastisk. Hej, god dag til dig. Hej.
2: Vil jeg kunne løbe fra jer i en spurt?
3: Ja.
0: Ja, det vil du nok.
2: Vil jeg også kunne løbe fra jer på en længere distance?
0: Ja, det vil du nok.
3: Ja, okay. ja, det vil du nok.
2: Ja, okay.
0: Simon, lad være. Ja. Vi prøver lige endnu.
2: Dyrker sport?
0: Du dyrker sport,
3: ja. Dyrker sport.
0: Vi tager lige endnu en telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med? Vedkommende lag på, så tager vi bare en ny. Godmorgen, hvem taler vi med?
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Hej, Bertram.
0: Hej, Bertram. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
5: Lars Bøje Mathisen.
0: Det er også et rigtig godt bud med Lars Bøje, men det er desværre ikke ham,
3: vi
0: leder
3: efter.
0: Godt
3: Bertram. Fra, Bertram.
0: Bertram, har du et nyt bud, så skal du endelig bare ringe igen.
5: Ja.
0: Hej igen.
2: Okay, så jeg er en sportsmand fra Danmark, der er over 20.
3: Ja, du er over 20.
2: Du er men jeg er ikke over 30.
3: Nej.
0: Okay. Vi prøver lige endnu en telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med?
6: Det er Stefan Korn.
0: Hej Stefan, hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
6: Er det Mathias Gissel?
3: Stefan!
0: Ja,
3: det er det. Hallo.
0: Det er Mathias Gissel, som i dag er kommet op på hovedet af Kasper. Og hvilke ledetråde fik dig i den retning?
6: Jamen altså, det var mest alderen, der trak mig det over af, for jeg var også over i noget Anders Mattesen og sådan nogle ting der.
0: Ja.
3: Mattesen har også lige vundet en pris, så det giver meget god mening i de år. Men ved du, hvorfor vi har smidt Mathias Gissel op på hovedet, Kasper?
6: Jeg gætter på, det er noget med, der er noget sagsøgt et eller andet retsdagværk.
3: Det er nemlig rigtigt. Han har sammen med en række andre håndbold- og badmintonstjerner sagsøgt den, der hedder Better Collective, hedder det, som har en hjemmeside, der hedder Spileksperten, fordi de mener, at de har brugt deres nogle billeder af dem ulovligt.
6: Det lyder heller ikke utænkeligt.
3: Nej, det er rigtigt.
0: Men Stefan, du var altså fuldstændig opdateret, og det har altså nu gjort, at du har vundet 30 liter brændstof til Ingo. Stort tillykke med det.
6: Jamen, fantastisk. Tak.
0: Bliv lige hængende på telefonen her et kort øjeblik.
3: Tror ikke godt, jeg vil kunne løbe fra ham?
2: Nej, du vil da jo
3: ikke. På lang distance.
2: Har du set ham løbe?
0: Det er så mandet sagt.
3: På lang distance. Det er jo meget, du spurter.
2: Hvor langt kan du løbe?
3: Hvor langt jeg kan løbe? Ja. Det ved jeg, løber over 10 km. Jeg har da løbet halvmarathon.
2: Ja, du har løbet halvmarathon. Mathias Gissel er verdens bedste håndboldspiller. Selvfølgelig kan du ikke fra ham nogen
0: steder. Jeg kan mærke, jeg bliver nødt til at stoppe. Præcis, det er den her diskussion. Det var Mathias Gissel, der altså var oppe på hovedet af Kasper i dag. Stort tillykke til Stefan med de 30 liter brændstof til Ingo.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og

0: Apakker var det her med Flue i et spind, hvor klokken er blevet 16 minutter i 8. Og Simon, nu kigger på dig. Det er blevet tid til en omgang lokalnyt.
1: Ja, vi skal simpelthen et smut til Hobro, som jo ligger lidt nord for Randers. Har jeg lige tjekket, fordi I ved, hvor dårligt jeg skal gå.
0: Det sydligste by i Nordjylland.
1: Ja, så det er lige præcis Nordjylland. Det vil jeg sige, det kan man også godt høre på det klip, jeg har taget med til lige om lidt. Mm. Der er nemlig sket noget ret fantastisk, og nu, det her, det kommer til at lyde ironisk. Men jeg synes faktisk, det er lidt spændende. Jeg er jo en mand, der også godt kan lide sådan nogle ASMR-videoer, når jeg skal sove og sådan noget, med folk, der visker og finder på lyde og sådan noget. Ja, præcis. Ja. Og jeg vil sige, jeg har fundet en ny form for kategori nu, som jeg bare godt lige vil oplyse alle om. Det er fordi, der er nemlig to personer, som er gået viralt, vil jeg kalde det, i Hobro. Det er Leila og hendes datter Kalina, men særligt Leila selv. Mm-hmm. Og det er simpelthen fordi, at de har noget, der hedder klangterapi.
2: Ja.
1: Altså sådan noget, hvor de har nogle former for messingskåle som, og bronzeskåle, som de banker på med instrumenter. Jeg har lige taget et lille klip med, så man lige kan høre Leila forklare lidt om forskellen på nogle af de her lyde, de arbejder med. Prøv lige at lytte med her.
3: Og nu vil jeg fortælle jer forskellen på en klangskål og en syngeskål. Det her, det er en klangskål.
1: Nu skal I høre forskellen nu. Kommer det.
3: Og det her, det er en syngeskål.
1: En helt anden lyd nu.
3: Og det har jeg fået at vide, Nima, om I forhandler i Nepal.
1: Altså, ægte.
0: Ja, jeg kender godt Leila. Jeg har godt set
1: det. Du har set det før?
0: Jeg har godt set Leila.
1: Det hedder Klanguniverset inde på Instagram. Altså, og Leila har lært det i Nepal. Og køber så forskellige former for synge og klangskåle med hjem. Og så kan man komme til noget terapi. Og det er eksploderet.
2: Er det ligesom, hvor man så sidder i en rundkreds, og så lytter man på de her klangskåle og syngskåle?
1: Ja, det kan man godt. Der er sådan nogle terapiforløb, men du kan også sagtens bare komme ind til en klangmassage, og så får du placeret forskellige skåle ovenpå dig, og så får de dem til at vibrere sådan, så at væsken i din krop vibrerer og kan hele dig på en måde.
2: Ligesom det der kopmassage, bare med en skål.
0: Det er ikke helt skævt, faktisk.
1: Ja,
0: det
1: er
0: bare lidt lille lyd i stedet for. På en
1: men
0: måde.
1: Det, som jeg også godt kan lide, som jeg synes er helt magisk, og grund til, at det er med i lokalen i dag, det er, fordi det er jo også, altså, det er jo bundsolide jyder, det her.
2: Ja.
1: Og Leila, hun er meget altså, sådan, bevidst omkring, man skal lige passe på, altså, at det ikke stiger dem til hovedet. Så hun siger selv, hun håber aldrig, hun bliver højrøget. Fordi der er en ting, der er vigtigt med sådan noget klangmassage her. Det er, man skal keep it simple.
4: Morgenshowet på Radio 100.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much. Kasper, du er imponeret over regeringsforhandlingerne?
1: Ja, det er da imponerende, at noget kan trække sig længe ud.
0: At de har virkelig, virkelig varet lang tid, ikke?
1: Jo.
0: At de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved.
1: Men det bliver rigtig godt, når det så endelig lykkes.
0: Det håber
1: måske,
0: vi i hvert fald.
1: Det ved vi ikke.
0: Måske, nej. Men regeringsforhandlinger, de har slået rekord, og Simon Roligaard, han har altså mere om det i nyhedsoverblikket, som er klar til, når klokken bliver 8. Inden da Rainbow Man og Human.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
18: Er der nogen her, der bor i et hus? En lejlighed? Indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Wrecking Ball Man fik du her med Human. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag onsdag der er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed så er den tidligere rekord for 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der lige nu forsøger at danne en ny regering, og i går der forhandlede hun og Moderaterne i over 7 timer på Marienborg, det oplyser Danmarks Radio. Lige nu der er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, men forhandlingerne de fortsætter altså. Når sirenerne testes her i dag kl. 12, så vil omkring 50 af dem være tavse. Ud af ca. 1000 varslingssirener i Danmark, så er nogle af dem nemlig ude af drift, blandt andet på grund af vedligehold. Og det vækker altså kritik hos danske beredskaber, som kalder det lidt ærgerligt, da sirenerne jo altså bruges ved akutte farer som brand og kemisk udslip, og det derfor er ret vigtigt at teste dem. Til gengæld så vurderer lektor Rasmus Dahlberg, at kombinationen af sirener, altså den her mobilvarsling, som altså også finder sted i år, den gør systemet ret robust og robust nok til at nå ud til de fleste borgere. En stor ukrainsk korruptionssag har nu fået en dansk dimension. Ifølge mediet Ukrainska Pravda, så peger nogle nye lydoptagelser nemlig på, at en sanktionsramt forretningsmand kan være knyttet til den danske forsvarsvirksomhed Firepoint, der altså vil producere raketbrændstof i Vojens fra 2026. Firepoint selv de afviser over for Danmarks Radio de her forbindelser, men den her sag den rejser over altså spørgsmål om danske investeringer i den ukrainske forsvarsindustri. Så hitter de danske kvinder på Spotify. Sidste år der steg antallet af afspilninger af kvindelige danske kunstnere nemlig med 35% i Danmark. Det viser en ny rapport fra streamingtjenesten Spotify selv. Ifølge Spotifys musikchef i Europa, Andy Sloan Vincent, så skiller den danske stigning sig ret markant ud internationalt. Han peger på, at det blandt andet skyldes stærke lokale udgivelser og fanfællesskaber. Og det er altså ikke kun kvinderne, der har haft et godt år. Samlet set så genererede danske kunstnere nemlig 363 millioner kroner i royalties på platformen sidste år. Og det er altså ifølge Spotify en ny rekord.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Danmark ligger altså lige nu i sådan en ret tør luftmasse, og det betyder altså, at vi får endnu en dag med hovedsageligt tørvejr. Lige på enkelte skyer, der måske flyver ind over, men så bliver det altså flot solskin, og så får vi temperaturer mellem 11 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen. Klokken har passeret 8, og vi er gået ind i en time, som både skal handle om Justin Bieber og fuglejagt.
4: Ja.
0: Morgenshowet, vi spiller bredt, ikke?
4: Jo.
0: Velkommen til.
1: Morgenshowet. På Radio 100.

0: Britney Spears var det her med Stronger, hvor klokken er blevet 7:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi har masser af godt på programmet stadig. Vi skal blandt andet på fuglejagt lidt senere.
1: Ja.
2: Jamen, det er jo et nyt spændende studie, som simpelthen vurderer, at fugle nok kan se køn, hvilket man ikke har troet før. Og så synes jeg bare, det er meget interessant, at fugle så åbenbart bedst kan lide mænd.
1: Ja, mænd kan komme tættere på fugle, og det er derfor, at Mia og jeg skal ud og se, hvor tæt vi kan komme på en fugl.
0: Ja, vi ligesom teste undersøgelsen.
2: Præcis, de har testet det på over 37 fuglearter. Altså, okay. Det er alle fugle, der bare bedst kan lide mænd. Så nu skal vi lige se, om det holder stik.
0: Er det testet i Danmark også?
2: Jeg ved faktisk ikke om Danmark specifikt, men altså et hav er jo altså Holland, Tyskland, Spanien, England.
0: Ja. Okay, så Danmark lignende lande. Det er bare for at sige, det er ikke kakaduer.
2: Altså, nej. Det er det alle mulige gode sådan nogle gråspurvstyper.
0: Okay, jamen det er altså lige omkring 8:25, at der er den helt store fugletest i morgenshowet. Kasper, du har også forberedt lidt til i dag.
1: Jeg synes bare, det var på sin plads nu, hvor der er sket en masse ting med Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at jeg lige vil lave sådan en lille overflyvning over, hvad der egentlig skete i Lars Boyes karriere. Så vi skal på en Tour de Boy.
0: Tour de Boy, selvfølgelig. Hold kæft, det lyder absolut genialt. Det glæder jeg mig til, og det er altså lige omkring klokken 20 minutter i 9. Om et øjeblik, der skal vi også tale om en trend, en viral trend, som Justin Bieber jo er, er grunden til, kan man sige.
1: Ja, det er altså det er, han spillede jo en koncert til Coachella, og så er det blevet sådan en hallelujah-trend, hvor man sætter pris på nogle små ting i hverdagen.
0: Ja, og vi har altså også nogle ting, vi er taknemmelige for. Ja. Dem vil vi gerne tale noget mere om her lige om et øjeblik.
2: Og så bliver det jo faktisk også ret spændende senere i dag, fordi i morgen, når jeg møder ind, så kan I se på mit hår, hvor godt min frisør kan lide mig.
1: Ja, du skal til frisøren i dag.
2: Jeg skal klippes i dag. Men det
0: altså, fordi, om du har noget tilbage eller ej?
2: Ja, men det, vi skal vurdere i morgen, det er, hvor bad boy, på en skala fra 0 til bad boy, hvor jeg ligger henne. Fordi min frisør, Sara, hun er af anden etnisk herkomst og går meget op i det. Så hun har i lang tid nægtet mig at få sådan en sejdrengsfrisyr.
1: Men du er heller ikke en sejdrengsfrisyr.
2: Det er præcis det, hun siger. Det forstår jeg simpelthen. Det er, fordi jeg
0: Simon, prøvet, du er familiefar.
2: Ja, men jeg har prøvet ligesom at sige, jeg har brug for et hårdt modspil til det bløde indre.
1: Du vil have en fade.
2: Ja, jeg vil meget gerne have sådan en lidt hård skinfade, men det har hun nægtet at give mig i de mange år, efterhånden har været der.
0: En hård skinfade.
2: Ja.
0: Jeg bliver nødt til at have lidt flere ord på det.
2: Altså, det er bare, hvor det sådan er fuldstændig, hvad skal man sige, glatbarberet i siderne, og så kommer den faden først lidt højere. Det synes jeg er vildt sejt.
1: Hvis du gerne vil have det, og hun ikke vil lave det, hvorfor skifter du så ikke bare frisør?
2: Nej, men jeg kan ikke være frisørutro.
1: Hvis hun ikke vil lave det, du vil have.
2: Ja, men jeg kan også godt lide, det er ligesom en dynamik, der er mellem mig og hende.
1: En kamp, en evig kamp om, præcis, hvor bad boy du er.
2: Ja, men hun er sådan, så længe jeg ikke kører BMW, så får jeg ikke lov til at få den. Nu må vi se, om
0: det
2: lykkes mig.
0: Jeg synes, du skal prøve at have den.
2: Ja, ikke?
0: Jo, også fordi så kan hun efterfølge være sådan, I told you so-agtig. Så har I ligesom fået den ud af verden, så skal I ikke skændes
2: fremad. Nej, jeg tror heller, det bliver sådan noget, Mie, gud, hvor har du ret, Simon? Du skulle have haft den fra start af.
1: Så får du sådan en hård skinfade, og så sætter du ud i din lille Fiat 500, og så kører du ud og køber knækbrød til frokost. Eller hvad det er.
0: Simon, det kan du ikke. Det kan du ikke.
2: Det er faktisk, Jeg synes, det kunne være ret sejt.
0: Men jeg synes, du skal prøve det.
2: Okay.
1: Jeg vil gerne se det.
0: Vi glæder os til i morgen.
2: Hvis jeg får lov.

0: Mark Amber var det her med Belong Together, hvor klokken er blevet 12 minutter over 8. Justin Bieber, han har jo optrådt på Coachella Festival her for nogle uger siden, og der sang han selvfølgelig sangen Everything Hallelujah. Mm-hmm. Og der er altså efterfølgende en trend, der er gået viralt. Nu spiller vi lige en skønne musikalske version af hans Everything Hallelujah.
1: Det er fordi i Justins sang, der synger han jo sådan noget Mom and Dad, Hallelujah, Haley Babe, Hallelujah. Men så er der kommet en trend, hvor folk begynder at sige Hallelujah til en masse ting. For eksempel, bussen ankommer, Hallelujah. Og jeg synes bare, at det er på sin plads også at være taknemmelig for nogle af de små ting i livet.
2: Når det er en hverdagsglæder.
1: Det er små hverdags-hallelujaer. Og det synes jeg, at vi skal kaste os ud.
0: Jeg er meget enig i det der med, at man lige tænker over, hvad fanden er jeg egentlig taknemmelig over i mit liv.
1: Ja, for så kan man lige en gang lige smide en
3: Halleluja.
1: Hvis man lige finder noget, man er taknemmelig for. Ikke? Okay. For eksempel vil jeg da sige, at jeg godt kan være rigtig taknemmelig for, når man sidder i bussen, og der kommer flere ind ved et stoppested, men ingen af dem sætter sig ved siden af dig.
3: Halleluja.
0: Det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Mm. Jeg vil også gerne nævne, at jeg er sindssygt taknemmelig for, at jeg ikke er allergisk over for gluten.
3: Halleluja. Ja.
2: Okay, så det kunne også være sådan noget, altså når jeg vågner op dagen efter, jeg har været fuld og opdager, at fulde mig har gemt en cheeseburger i køleskabet til nu ædru, og tømmermans ramte mig.
1: Ja, præcis, ikke? Så er det altså bare lige med at smide.
3: Halleluja.
1: Når der er sneakersis på tilbud.
3: Halleluja.
0: Også rigtig dejligt. Ej, det gør man for lidt. At min virvel i håret er ved at lægge sig.
3: Halleluja.
2: Okay, så når der lige præcis er toiletpapir nok.

0: Søsvinger, Thomas Helmig, den jeg elsker, elsker jeg. Simon, du falder over en undersøgelse i går, som vi synes er en lille smule interessant.
1: Det er et nyt kæmpe studie, der simpelthen er foretaget på tværs af hele Europa, og handler om, at man har undersøgt 37 forskellige fuglearter, hvordan de har det med mænd og kvinder.
0: Mm.
1: Og det viser...
0: og her synes vi ikke, der sker vigtige ting i verden.
1: Nej, men det er... Ja, altså, det viser sig jo så, at mænd simpelthen... At fugle er mere trygge i mænds selskab. I hvert fald så kan mænd komme en meter tættere på fuglearterne, end kvinder kan. Og her snakker vi altså, man har givet mænd og kvinder fuldstændig det samme sæt tøj på os.
0: Nå, okay.
1: Altså, der er ikke noget, som man vurderer simpelthen, det er faktisk fugle måske klogere, end vi har troet, og måske kan de faktisk kende forskel på køn, og derfor tager de hurtigt afstand fra kvinder.
0: Ja, den sætning, den formulerer vi lige lidt anderledes en gang, ikke?
1: Men, og derfor tænker jeg, at vi selvfølgelig skal kaste os ud i den laveste form for videnskabelig bevisførelse, nemlig den anekdotiske.
2: Ja.
1: Så jeg har tænkt mig at sende jer to afsted, og det er også en form for, man kan jo tage det med på arbejdspladsen i dag. Inden man møder ind, skulle man lave lidt leg.
2: Mia og jeg skulle se, hvor tæt kan vi komme på en fugl, og jeg glæder mig.
1: Og jeg tænker, at den, der ligesom kan komme... Altså, Mia, hvis du nu kommer tættere på en Kasper metermæssigt, før en fugl letter, så tænker jeg, at vi har modbevist studiet.
0: Præcis. Så det, vi gør nu, Kasper, vi går ud i de fine grønne arealer, der er her i det ellers semi-kedelige industrikvarter, vi ligger i. Og imens, så tænker jeg, at de andre lige får en vejrudsigt. Det kan være, at vi lige ringer op til studiet.
1: Ja, lad os lige tjekke, at det hele virker.
0: Først en vejrudsigt lige om lidt, og derefter Go West, King of Wishful Thinking.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løb.

0: Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
11: Start forårsfester i Fletgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
14: Danmark ligger altså lige nu i sådan en ret tør luftmasse, og det betyder altså, at vi får endnu en dag med hovedsageligt tørvejr. Lige på enkelte skyer, der måske flyver ind over, men så bliver det altså flot solskin, og så får vi temperaturer mellem 11 og 16 grader.
15: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Her fik du Go West med Wishful Thinking, King of Wishful Thinking. Nu sker der noget lidt spændende. Vi skal ud i en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det grundforskning eller hvad. Men altså, jeg har sendt Kasper og Mie ud. Jeg tænker, vi lige kan prøve at sige... Kasper, er du med her?
1: Jeg er med her.
0: Ej, hvor dejligt. Og Mie, er du også med her?
2: Jeg er med her.
0: Okay, fantastisk. Og nu skal jeg lige se noget her. Kasper, du er heroppe, venlig. Sådan der. Jeg skal lige have lagt ned de rigtige steder, ikke? Sådan der. Godt, jamen, har både Kasper og Mie, I er med nu. Altså, I er kommet udenfor, fordi jeg har jo sendt jer to... ud på en form for fuglejagt, kan man jo godt kalde det. Det er simpelthen et nyt, stort britisk studie, som har undersøgt 37 fuglearter, og hvordan de reagerer på mennesker. Og det store takeaway her, det er altså, at fugle bedre kan lide mænd. Og derfor så har vi selvfølgelig sendt jer ud, og det tænker, det er en lille form for quiz, leg, konkurrence, man også kan tage med på arbejdspladsen i dag, hvis man har lyst til det. Mangler lidt i frokostpausen. Kasper og Mie, jeg har jo sendt jer to ud, nu skal vi så se, hvem af jer to, der kan komme tættest på en fugl. Kasper, må jeg lige prøve at starte med at spørge dig. Er du tæt på en fugl lige nu, eller hvordan?
1: Der sker det, at jeg er sat så stort og går efter en strandskade, jeg så forleden.
0: En strandskade?
1: Ja, den lever normalt. Den overvintrer ved Vesterhavet, hvilket er sindssygt, at den så er her, hvor vi er. Den har jeg ikke kunne finde.
0: Nå.
1: Til gengæld så fandt jeg en musvit.
0: Har du fundet en musvit nu?
1: Ja, men jeg har været 2 meter fra den, og så... den er sgu tilbage igen nu. Nej, øjeblik.
0: Okay. Mie, hvad med dig? Har du en fugl tæt på dig?
2: Altså, jeg er også omringet af fuglefløjt, og de er i træerne lige over mig. Og jeg er jo rimelig høj, så det, altså, jeg er enormt tæt på.
0: Altså, er du tættere på end 2 meter? Fordi Kasper, du siger, du 2 meter.
1: Jeg er tættere på nu.
0: Hvor tæt er du på?
2: Også.
1: Jeg har, hvis jeg lige, jeg tager lidt sagt det, fordi jeg har sned mig ind på en lille, jeg tror, det er en musvit, den sidder på en form for birketræ, gren 1,5 meter fra mig.
0: Okay, 1,5 meter er vi nede på nu, Kasper.
1: Ja.
0: Mie, kan du slå 1,5 meter?
2: Jeg vil sige 1,35. Sådan, nogenlunde. Det er mit bud. Jeg tror 1,35, det er altså det,
0: men,
2: jeg er fra.
0: Men altså, du står og kigger op i et træ. Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, der står noget. Der står ikke noget med min artikel om det der med, at man må... Altså...
1: Nej, men det er på den. Du kan ikke stå og kigge op i et træ, Mie.
2: Det står der jo ikke noget.
1: Nej, men prøv at høre. Jeg kan ikke komme længere, fordi der er et hegn, fordi der er åbenbart går køer herinde på den anden side eller et eller andet.
0: Okay, men det vigtigste, tror jeg også, kan fuglene se jer. Fordi de skal jo ligesom, ja. Det er jo det hele handler om. Det er, om fugle i virkeligheden kan se køn.
2: Ja, den kigger ned på mig. Hold kæft, den kigger.
0: Gør den?
1: Jeg skal lige se, hvor Mie er. Jeg tror ikke på det der. Øjeblik, Mie, jeg kommer nu.
0: Kan du se hende?
2: Jeg er på vej op i studiet nu.
0: Jeg har ikke sat en fanfare på noget. Der er ikke nogen, der har vundet endnu.
1: Mie, hun går på en parkeringsplads. Hun har ikke set nogen fugle.
0: Altså, Mie, skyder du lige nu?
2: Ja, der er masser af fuglefløj, men jeg kan ikke se nogen fugle, og jeg støtter ikke op om den form for dyreplageri.
0: Altså det, du siger, det er, at fugle holder pænt afstand til dig, Mie, fordi de måske kan se, at du er en kvinde.
2: Nej, jeg omformulerer dig lige. Jeg holder pænt afstand til fuglene, som den dyre elsker jeg er. Vi har ikke skræmme dem i deres naturlige habitat.
0: Nu skruer jeg lige ned for Mie her. Kasper, er vi enige om, at det, som der sker, det er, at du i virkeligheden har vundet den her?
1: Jeg har vundet også, fordi jeg har taget en stor grøn bøllehat på, så jeg er i et med naturen.
0: Så får du fandme den her. Nu skal vi se, om jeg kan få lov til at give dig en fanfare også. Det synes jeg på en eller anden måde, du har fortjent. Så. Tillykke, Kasper. Du har vundet jagtens quizzen, og vi har
1: hermed bevist
0: her med i morgenshowet, at fugle bedre kan lide mænd.

0: I Just Might, det var det her fra Bruno Mars. Kasper Nielsen, han er denne uges komiker her på Radio 100, og også aktuel i podcasten 100% Komiker.
1: Og det, man måske kender mig allerbedst for, det er jo i rollen som Klaus Bundgaard.
0: Ja.
1: Som er direktør for radio. Det kan være, vi lige skal forklare, hvad hele det der univers er for
0: kan
1: noget.
0: Kan du ikke lige gøre det for en god ordens skyld? For jeg tror, der er mange, der har hørt det før, men der er sådan lidt i tvivl om, hvad fanden er det egentlig?
1: Det starter jo ind tilbage på 24-7, hvor de begynder at lave et program, som så bliver...
0: Nu siger du de.
1: Altså... ja, undskyld. Ja, så det er så Kasper Nielsen og Brian Lykke,
0: ja,
1: der laver et program på 24-7. 24-7 mister jo deres sendetilladelse, og det går til Loud i stedet for. Så det, de tænker, Kasper Nielsen, Brian Lykke, Michael Bertelsen er også indover, Mads Brygger er også indover, Frederik Silius og Rasmus Broen, altså det er et kæmpe hold, der er på det her, ikke? De tænker, vi laver en podcast, en satire-podcast, hvor de laver deres egen radio,
2: ja, som så skal hedde radio. Det er jo lidt for at gøre lidt grin med hele det koncept, der ligesom skete, hvor at Dansk Folkeparti var med til nærmest de facto at lukke Radio 24-7. Ikke? Så ja. Lidt sådan for at lave en spoof på det, og så på det rimelig sådan lidt dilettantagtige foretagende, der overtager efter 24-7.
1: Det er så Klaus Bundgaard, som er direktør for radio i den her podcast. Det, der så sker, det er, og det er derfor, det er lidt forvirrende, det er, at det rent faktisk ikke bare er en podcast om at lave en radio. Det bliver også til en rigtig radio, fordi radio faktisk udgiver rigtig radio. Så det er både et fiktivt univers i podcasten, undskyld, vi roder, men det er også en rigtig radiostation.
0: Ja, og det er okay at være en lille smule forvirret, kan man også godt sige, ikke?
1: Jo.
0: Men Kasper Nielsen, han er Klaus Bundgaard, som du siger, Kasper. Og det gør det heller ikke mere nemt, at du også hedder Kasper, vil jeg bare lige sige.
1: Nej, men jeg kan bare sige, undskyld, vi roder podcasten.
0: Ja.
1: Den er virkelig sjov, det skal man prøve at høre. Det. Klaus Bundgaard har en meget ikonisk, rigtig, rigtig grinerende stemme.
0: Og 100% komiker, det er også en sjov podcast, man skal høre, og den finder du altså i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Til Amiano David, Tyler og Nile Rodgers var det her med Talk to Me. Og Kasper, hele morgenen så har du simpelthen været travlt beskæftiget, har jeg lyst til at sige.
1: Det er fordi, der er sket meget omkring Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, og jeg tror, vi er mange, der er i tvivl om, hvad der er sket, især i Lars Boje Mathiesens politiske karriere. Hvad er han for en type? Derfor har jeg forsøgt at lige at lave en lille oprids af karrieren, ja. En såkaldt tour de boy.
0: Ej, hvor skønt.
1: Lad os bare starte med at lige komme i stemning. Fordi i... hold da, hvor langt. I 2013, der blev her Lars Boje valgt ind i Aarhus Byråd for Liberal Alliance. I 2016 vælger han så at forlade Liberal Alliance, efter partiets storkredsbestyrelse i Østjylland ikke har ønsket at opstille ham som folketingskandidat i storkredsen. I 2019 bliver han valgt til Folketinget for Nye Borgerlige i Østjyllands storkreds. Og ved folketingsvalget i 2022 bliver han genvalgt med 11.150 personlige stemmer. Og i 2023, da Pernille Vermund meddeler, at hun ikke ønsker at fortsætte som formand, så stiller Lars Boje op til posten. Han bliver valgt uden modkandidater ved partiets ekstraordinære generalforsamling. Men altså blot 30 dage senere, den 9. marts 2023, bliver han imidlertid afsat og ekskluderet fra Nye Borgerlige af en enig hovedbestyrelse, som følger en strid om finansiering og hans aflønning som partiformand. Det var blandt andet noget med en større arbejdsbyrde, som vil betyde, at han må betale sig fra andre ting, som for eksempel retslåning.
2: Så skider jeg mine bukser.
1: I 2024, der stifter han partiet Borgernes Parti. 2026, Borgernes Parti overrasker mange eksperter, kommer ind i Folketinget med 4 mandater. Og herefter fulgte en tid med høj bølgegang. Først en ekskludering af Jacob Harris, herefter forlod Emil Schütte partiet. Og seneste udvikling er, at Nadia Natalie Isaksen også har forladt partiet, hvilket efterlader Boje som kaptajn og eneste mand på en synkende skude.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Kasper her på den anden side af klokken 9. Der ved jeg, Simon han har taget en nyhed med, han rigtig gerne vil tale om. Og det eneste, jeg ved, det er, det handler blandt andet om ligestilling.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror gerne, han vil have dig til noget, ikke?
1: Jo, men altså, det sådan er det jo altid. Ja, at der er nogen, der skal sige noget grænseoverskridende på et tidspunkt, og det bliver mig. Og lige med ligestilling, der er en lille smule bange for at brænde nallerne, må jeg sige.
0: Men det forstår jeg godt.
1: Ja.
0: Det er meget spændt på, hvordan du kommer ud af det, og generelt, hvad det hele handler om. Og det bliver vi altså klogere på her på den anden side af klokken 9. George Ezra er på vej om lidt med Blame It On Me, og derefter så får du dig et nyhedsoverblik.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: George Ezra var det her med Blame It On Me. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Når klokken den slår 12 i dag, så hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. I år der tester de også et nyt IT-system. Direktør Kenneth Pedersen han forventer, at alt kommer til at forløbe planmæssigt. Samtidig så tester man jo altså også mobilvarsling, som også ventes at nå 9 ud af 10 danskere. Men omkring 50 af landets cirka 1000 sirener er lige nu ude af drift, og det kalder de danske beredskaber lidt ærgerligt, når det nu er i dag, man har brug for at teste dem. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er systemet dog stadig robust, fordi sirener og mobilvarsling altså supplerer hinanden. De igangværende regeringsforhandlinger, det er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag der er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed så er den tidligere rekord for 2022 blevet slået. Det er jo lige nu Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går der forhandlede hende og Lars Løkke altså i over 7 timer på Marienborg, det oplyser Danmarks Radio. Lige nu der er der udsigt til en regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, men forhandlingerne er altså stadig i gang. Så skruer Novo Nordisk op for forventningerne til resten af året, og det sker i forbindelse med lanceringen af den nye Wegovy-pille på det amerikanske marked. Det viser Novos regnskab, som er blevet offentliggjort her til morgen. Selvom selskabets justerede salg er faldet i årets første måneder, så trækker den her nye pille altså en smule op. Siden begyndelsen af året, så er den nemlig blevet udskrevet til over 1 million mennesker, og Novo forventer altså at lancere pillen i lande uden for USA i løbet af den anden halvdel af 2026. Over halvdelen af børn mellem 11 og 16 år, de har brugt penge på såkaldte lootboxes eller digitale lykkeposer inde i computerspil. Og hver tredje får altså lyst til at købe flere lige med det samme, det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik, som bygger på næsten 2.000 danske børns spilvaner. Lootboxes, det gemmer på sådan nogle belønninger og bliver børneorganisationen UNICEF stemplet som en afhængighedsskabende funktion, lidt i stil med andre former for gambling eller betting. Organisationen mener, at det skal være forbudt for børn under 18 år at købe de her lykkeposer.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Danmark ligger altså lige nu i sådan en ret tør luftmasse, og det betyder altså, at vi får endnu en dag med hovedsageligt tørvejr. Lige på enkelte skyer, der måske flyver ind over, men så bliver det altså flot solskin, og så får vi temperaturer mellem 11 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.

0: Vi skal snakke lidt om ligestilling. Det er jo blevet en stor ting de senere år.
1: Det er jo blevet en stor ting, ja.
2: Vi starter dårligt til, men det må jeg jo bare...
0: Jamen, det er da blevet en stor ting, Mie. Det er det da. Jeg synes bare, det er pusseløjeligt, hvordan ligestillingen nogle gange er sådan, også lidt er, så længe det er bekvemt.
1: Oha.
0: Jamen, det er ikke, jeg siger ikke noget. Dansk Kvindesamfund er ude i en artikel i Berlingske og sige, de synes, det er rigtig fedt med ligestilling. Det går de meget ind for, de er feminister. Mm-hmm. Vi skal bare ikke sende kvinder i krig. Der har været meget snak de sidste par år, nu er der lige blevet udvidet værnepligt, og kvinder skal også værnepligt på lige fod med mænd. Men der vil de godt lige have, at vi så ikke sender dem i krig bagefter. Fordi de mener, at man simpelthen at kvinder bliver lettere ramt af PTSD, end mænd gør. Så derfor skal de ikke i krig. Okay. Og så er Kvinfo så den, altså en anden stor kvindeinstans ud at sige, det passer ikke.
2: Okay, så kvinde giver kvindekritik.
0: Ja. Ja. Og der er jo mange ting i det her, Kasper. Og der er jeg jo glad for, at vi har en stand-up comedian, som en af mine medværter, for jeg tænker, den er lige til højre score end den her.
1: Ja.
0: Der må være noget.
1: Og så du tænker, jeg skal kaste mig ud i sådan en, ligesom du selv var ved at gøre det, en ligestillings...
0: Nej, men jeg gør det jo ikke, for jeg er jo ikke professionel komiker, så jeg tænker, det er bedre, at du... Altså, det her med...
2: Men amatørkomiker.
0: Kvinder, der lige pludselig synes, det er rigtig fedt med ligestilling, lige indtil det bliver lidt ubekvemt.
1: Jeg kan godt se, hvor du vil hen, og så kunne det være sjovt, hvis jeg så pludselig sagde sådan noget i stil med, hvor er det typisk, at kvinder vil have ligestilling i alle dele af samfundet. For eksempel skal vi skal have samme løn, vi skal ikke have så meget mental load, mænd skal lave meget mere. Men lige når det kommer til, når ting bliver farlige eller hårde, så stopper vi der.
0: Skal vi, er det ikke sjovt? Kan vi ikke lade en bit?
1: Jo, det kunne jo være sjovt, men så er det mig, der ender i den saks. I den feministiske saks.
0: Vi er jo alle feminister. Jeg tænker bare, jeg synes, det er bare lidt pusseløjeligt. Og så kan jeg godt lide, når kvinder så også, så skal de endelig være enige om noget. Det kan de så heller ikke. Det kunne man også godt lave nogle jokes
1: Det kunne man også godt sige noget om, ikke? Og så er det endelig sjovt, ikke? Der kommer en kvinde. Er det sådan mænd, der modsiger? Nej, det er det ikke. Det er selvfølgelig nogle andre kvinder, der gør det. Det vil, altså jeg kan godt forstå, at du synes, det er sjovt. Jeg kommer bare ikke til at sige det.
0: Alle de der ting, der har været med forfærdelige ting, hvor kvinder er blevet forulempet tidligere, så kommer de mange år efter og siger, det var ubehageligt. Så er det også altid kvinder.
1: Jeg kommer bare ikke til at kaste mig ud i sådan en, haha, hvor sjovt, kvinder vil have billige frisørpriser. Men,
0: er du sikker? Kan vi ikke gøre det?
1: Vi skal have ligestilling i alle dele af samfundet, undtagen der, hvor man kan dø af det. Hej, Mie.
2: Hej, hej. Kan I høre, hvor stille jeg er?
0: Ja, vil du gerne i krig?
2: Jeg tror, jeg ville være den absolutte bedste til at gå i krig af os tre her. Det må jeg bare sige.
1: Vil du det?
2: Det tror jeg 100%.
1: Også når du står der midt i slagmarken og pludselig får tøjkrise, fordi der kun er én uniform. Ej, jeg skal ikke ud i de jokes der. Det går ikke. Morgenshowet på Radio 100.

0: Som altid, så er der selvfølgelig en hvem eller hvad-quiz på vej lige om lidt.
1: Ja, og derfor er der som altid også lige en første ledetråd, I kan tænke lidt over her. Mænd og kvinder er som regel uenige om, hvordan jeg lige skal se ud.
2: Ja, tak.
0: Michael Jackson, ham kan du også glæde dig til med Smooth Criminal.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
15: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, en dør? Dig her? Ja. Var du den eneste?
16: Det var dog dårligt.
15: Okay, det er artifarti publikum her.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Nu er det tid til dagens Hvem er der været quiz.
1: Yes, det er jo den måske mest spændende quiz på dagen, hvor at jeg er nogen eller noget, og vi hjælper ledetråd skal for jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til en historie, som jeg synes er lidt grineren.
2: Ja.
1: Sådan er det i hvert fald i dag. første ledetråd er, mænd og kvinder kan være meget uenige om, hvordan jeg skal se ud. Ja, Kasper, jeg tror, du var ny hurtigst.
2: Ja, er du en sofa?
1: Nej, men det er da rigtigt. Der kan man da være meget.
2: Ja, altså der er det i hvert fald mit indtryk, at når det kan jeg se på nogle af mine venner, at de gerne ville have haft en sofa, der var lidt mere flad i det.
1: Behagelig?
2: Ja, det er måske rigtigt. Det er måske over.
0: Det tror jeg helt rigtigt.
2: Ja.
1: Ja. Nej, jeg er ikke. Mia, havde du også et bud?
0: Er du påklædning?
1: Nej. Det er jo, altså kæft, der er mange gode bud til den her. Nej, det er påklædning, det er rigtigt. Der vil mænd igen bare gerne have det behageligt.

0: Det er det. Komfort. Jeg bliver sindssyg, altså.
1: Jeg findes i både dyre og billige udgaver. Husk stadig være tøj og sofa.
0: Ja, det er altså ikke. Gode bud, begge to, faktisk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er billige udgaver. Er det en bil?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men det er rigtigt. Det er jo det samme. Det er billigere og billigere, men der er jo nogen, der er billigere rå, i hvert fald.
2: Det er det, ja.
1: Ja, Mie.
0: Er du et vinglas?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er, jeg må sige nu, og jeg har en meget, meget god ven, der går meget op i vin.
0: Ja.
1: Og han går altid meget op i at præsentere den vin, jeg skal drikke i en bestemt type glas.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, men jeg tror bare, det er, fordi jeg simpelthen er idiot eller imbecil. Eller jeg kan altså ikke smage eller dufte forskel på det, altså for et glas, det kommer ind.
2: Jeg tror også, det er lidt ligesom, at der findes så mange forskellige shampooer. Jeg tror lidt, det er mere salt, det må jeg sige.
0: Jeg synes, det er en hård shampoo-sammenligning der, men okay.
1: De fleste bruger mig ind i soveværelset.
2: Okay.
0: Så vinglasset var et rigtig godt bud, Kasper.
1: Det er det triste soveværelset. Ja, Kasper.
2: Er du tv?
1: Nej, okay, det er faktisk et godt bud, det vil jeg godt rose dig for. Jeg har overhovedet ikke et tv.
2: Nej.
1: Nogle gange kan jeg strække mig. Ja, Mie.
0: Er du et lan?
1: Ja, Mie, jeg er et lan i dag, mand. Tillykke.
0: Tak skal du
1: have. Jeg er et lan i dag, fordi det viser sig faktisk, at vi har fået en europamester i Danmark.
2: I har også set at lægge lagen på hurtigst muligt.
1: Nej, men man, ja, altså det er jo, det, man bruger lidt et lagen til det, hun gør, fordi at hun har vundet Europamesterskabet i cirkus. Eller det vil sige i, hvad hedder det, hedder silk. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det, det er meget spændende. Hun er overall silks champion.
2: Hvad betyder det?
1: Det er dem der hænger i det der lagen, der hænger ned fra loftet, og så kan de vikle sig op og ned og rundt og svinge sig rundt.
0: Det er jo selvfølgelig et lagen, men det er jo alligevel ikke rigtigt et lagen.
2: Det er ikke det lagen, jeg har, tror jeg.
1: Nej, men det jeg forstår, hvad du mener. Ja. Det er Jasmin Nørgaard på 17 år, der fandme har vundet Europamesterskabet. Der har åbenbart været kæmpestor EM i cirkus her i weekenden.
2: Nå, fedt.
0: Ja, og imponerende, hun tør at svinge sig rundt i dem.
1: Ja, det forstår jeg heller ikke. Det ser helt sindssygt ud.
0: Fuldstændig.
1: Så tillykke til Jasmin.
2: Stort tillykke.
0: Kæmpe tillykke.
3: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Dizzy Miss Lizzy fik du her med 11:07 p.m. Og så vil jeg lige minde om, at vi har musikgaranti her på Radio 100. Det betyder altså, at mellem klokken 9 og klokken 17, så spiller vi ikke den samme sang. Så det betyder selvfølgelig, at du får masser af variation i musikken her til din arbejdsdag. Lige om lidt, så er Christoffer på vej til dig med ham med gitaren.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Christoffer var det her med ham med gitaren. Det er Kasper Nielsen, som er denne uges komiker her på Radio 100.
1: Ja, og der er noget, jeg synes, det er ret sjovt nogle gange. Nu har vi jo haft en del komikere, og de er jo meget forskellige, dem der er med i 100% komiker-podcasten. Og Kasper Nielsen, han kommer jo fra et sted, der lidt ligesom specialklassen, vi også har haft indenfor, kommer fra sådan en impro-skole.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Altså, de har lært at lave sådan noget improvisationsteater. Mm-hmm. Men det, som jeg synes var lidt interessant, det er, at der åbenbart findes flere former for improvisationsteater. Det vidste jeg faktisk ikke. Men Kasper Nielsen fortæller meget om i podcasten, hvordan han har taget til USA og uddannet sig til en lidt anden slags, end det, som vi måske normalt kender herhjemme, når man har set noget som, ja, han nævner hatten rundt, eller netop...
2: rundt på gulvet.
1: Rundt på gulvet, ja, fra TV2-programmet.
2: Det er det, man kalder for short-form impro. Altså, hvor man går ret hurtigt fra et setup og til, nu skal det være sjovt.
0: Altså, ja. Fordi selve formatet er forholdsvis kort?
2: Ja.
0: Okay.
2: Men hvor longform, det er virkelig, det kan være en rigtig, rigtig lang scene, hvor der går lang tid før, at der kommer en punchline.
1: Ja, et payoff eller et. Jeg synes bare, det var meget interessant, at det, sådan, det giver super god mening i forhold til... Han snakker også om, der er nogen amerikanske skuespillere, han nævner, der er gået op i den her måde at gå til comedy på. Og sådan. Og det er bare meget sjovt det med, hvordan man ligesom kan blive præsenteret for forskellige måder, at comedy kan være på. Og det synes jeg også, Kasper Nielsen får fortalt ret fint i den her podcast. Mm.
0: Og man kan selvfølgelig høre Kasper Nielsen fortælle meget mere om sig selv og det her i podcasten 100% Komiker. Den finder du i vores Rayo-app, eller hvor du normalt lytter til podcast.

0: Klokken nærmer sig 10, så det er tid til Anders Aagaard. Han skal sende noget god radio. Jeg ved, altså, han fryser. Undskyld, det er, fordi jeg så lige hans jakke. Var det han? Det var helt tilfældigt.
1: Jamen, han ligger der. Jamen, jeg ved ikke, han går rundt derude i noget helt andet tøj, end han plejer at gøre. Jeg ved ikke, om han har set vores, eller hørt vores fugle-break her. Men han har fuld camouflage på i dag.
2: Er det derfor, han har smurt sig ind i det der? Det ligner sådan noget mudder, eller
1: ja,
2: det ved
1: jeg
2: ikke, hvad det er.
1: Jeg tror måske, han skal bryde og se, hvor tæt på han kan komme på en fugl. Det ser lidt sjovt ud, men han skal vinde sig en radio, så det må han jo stoppe med.
0: Håber, han lykkes bedre med det end dig, Kasper. Ja. Anders Aagaard, han er klar i radioen her på den anden side af klokken 10 om morgenshowet. Vi er tilbage igen i morgen fra klokken 6.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: God formiddag, så er det tid til nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Der er relativt stille om regeringsforhandlingerne, men her til morgen har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Facebook og Instagram. Hun skriver, at der er store politiske forskelle og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Pia Olsen Dyhr understreger også, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Det handler nemlig om politik og ikke om ministerbiler. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning, lyder det. Efter opsigelser blandt erfarne speciallæger er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital kommet under pres. Og det betyder, at patienter nu bliver sendt til andre hospitaler eller bliver behandlet af vikarer, der flyves ind fra udlandet, det skriver DR. Ifølge en redegørelse til Sundhedsstyrelsen er afdelingens kapacitet markant reduceret. Formand for Sundhedsrådet Aarhus, Purnima Eriksen, kalder situationen bekymrende og vil have sagen drøftet politisk. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen tæt, lyder det. I dag bliver vores beredskabssirener testet kl. 12, men i en tid, hvor flere føler sig urolige over en usikker verden, kan sirenernes hylen skabe angst. Det fortæller Psykiatrifondens leder af frivillige rådgivere, Lisa Johnson. Organisationens rådgivere oplever, at omkring halvdelen af deres samtaler i øjeblikket handler om verdenssituationen. Men det hjælper at tale om de ting, der fylder, fastslår hun. Psykiatrifonden tilbyder chatrådgivning og telefonsamtaler. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op i Nordjylland. Og faktisk er det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 ringe i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Kulturarvschefen ved Nordjyske Museer kalder fundet for helt ekstraordinært. Planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det også stadigvis mere skyet, og på Bornholm kan der måske også falde lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mest mellem øst og nord.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Der er ingen grænser for, hvor lækker den her onsdag kan blive. Vi skal bare bruge en lille smule magi og lidt god musik, ikke også? Toploader her, Dancing in the Moonlight.
3: 100% god musik. Radio 100.

0: Man får lyst til at købe spore til sine Snickers og rende rundt og prøve at ligne et eller andet, der er bare en lille smule løgn. Men det er musikken, der gør det. Dasha Austin på Radio 100. Vi har fået en lille ny her i vores hus. Vi har fået en ny radiostation. Den hedder Flow. Og hvis du har lyst, så kan jeg lige sådan prøve musikalsk at demonstrere, hvad det er for noget. Det er sådan noget her fra Personal Pain til... Ja, men der er fra Joy Division til...
1: Et musikalsk alternativ. Flow.
0: Sådan fætter her. Det er alternativ musik til dig. Og hvis du har lyst til at prøve kræfter med det, så er det bare ind og hente appen, hvor du kan lytte til Flow Radio. Du kan prøve med Rayo. Du kan også, hvis du har en DAB Radio, finde os der. Så søg efter Flow og hør lige her Tom Cochran og Life is a Highway.

0: Straks skal du høre historien om Carousel Kong, Mr. Swing King. Og du skal høre, vi er i gang med Radio 100's musikgaranti. Den samme sang, kun én gang i tidsrummet 9-17.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Tidspå
3: dagen,
2: der kommer der
3: cykel. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du også. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
16: kom, kom, bado. Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Hvis du er typen, der synes, det er hammerende træls at tanke din bil, fordi det er så møgdyrt, men til gengæld er glad for at quizze, så synes jeg, du skal lytte med til Op på Hovedet i morgen tidlig 7.30, hvor du kan vinde 30 liter brændstof med Ingo.

0: Donna. Efternavnet er Louis. Jeg er sådan helt skudt i den. Jeg bliver lidt småforelsket, hver gang jeg hører det her nummer. Jeg ved ikke i hvad, men i verden generelt. Fra I Love You Always Forever til Homewrecker fra Sombra inden Rock Casino og All My Love om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
0: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
0: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Gregor, Sombra. Vi er Radio 100 og har lavet den fine aftale med os selv, at vi godt vil give lidt mere. Ja, sådan er vi. Og man bliver altid gladest for at give, i stedet for at modtage. Det er også fedt at få en god gave. Jeg havde fødselsdag i går. Har jeg fået nævnt, jeg havde fødselsdag i går? Men det her med at give noget, andre bliver glade for, det kan noget, ikke? Og der har vi tænkt, hvad kan vi give? Fordi vi kan jo ikke rende rundt og sende dig gavekort til din favoritsnackbar hele tiden. Det bliver sgu for dyrt for os. Men det, der ikke koster os noget, det er at gøre os umage og give dig mere variation. Så alle hverdage 9-17, der spiller vi kun sangene én gang. Sådan. Lige nu, der er det tid til Rock Casino. Yeah.

0: For dansken, så er overskriften hos DR, Novo-aktien stiger kraftigt, faktisk det samme som, at man får penge tilbage i skat, fordi vi har investeret alle vores pensionspenge i det skidt, ikke? Ej, hvor folk de skal ud og tabe sig. Men det går altså rigtig godt, folk de er begyndt at tyre ved Govi i maveskindet eller i pilleform åbenbart. Tak skal I have for det. Fortsæt det gode arbejde, gerne udenlands, så vi får pengene hjem her i kassen, ikke? All about the money, meget apropos, vi spiller mere for dig inden et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11.
1: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
23: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God formiddag, så er det tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakiri. Når klokken slår 12 om en times tid, så vil sirener hyle over hele landet. Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet laver nemlig i dag deres årlige test. Og i år testes også et nyt IT-system. Direktør Kenneth Pedersen forventer, at alt kommer til at forløbe planmæssigt. Samtidig testes også mobilvarslingen, som forventes at nå 9 ud af 10 af os. Omkring 50 af landets ca. 1000 sirener er ude af drift. Men ifølge lektor Rasmus Dahlberg er systemet robust nok, fordi sirener og mobilvarsling kommer til at supplere hinanden. Vejdirektoratet påbegyndte i nat arbejdet med at lukke det midterste spor på Hillerød Motorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød, så der kun vil være et spor i hver retning. Arbejdet er sat i gang efter kritik af strækningens sikkerhed oven på flere alvorlige ulykker, det skriver DR. Blandt andre venstreborgmester i Allerød Kommune, Clara Rau, har været med til at lægge pres på Vejdirektoratet for nye tiltag. Ifølge styrelsen skal den nye løsning evalueres til august. To personer fra et krydstogtskib er smittet med en variant af Hantavirus, der smitter fra menneske til menneske. Det oplyser Sydafrikas sundhedsminister i dag. Smitte mellem mennesker er dog meget sjælden og sker kun ved meget tæt kontakt, oplyser Sydafrikas Nationale Institut for Smitsomme Sygdomme. I alt er tre personer fra skibet døde med symptomer på viruset. Skibet skulle efter planen lægge til på de kanariske øer, men nu afviser den lokale leder at tage imod skibet og kræver et møde med Spaniens premierminister. Efter en periode med uro i Borgernes Parti er partileder Lars Boje Mathiesen nu indehaver af en kedelig rekord. Han har fået målt den laveste personlige popularitet for en toppolitiker nogensinde af Epinion. Det skriver Altinget, som Epinion har lavet målingen for. Hans såkaldte PDI-score, som angiver populariteten blandt vælgerne, var også lav med en score på minus 39 ved seneste måling i februar. Men nu er den faldet yderligere til minus 61. Altinget har rakt ud til formanden, som ikke ønsker at kommentere.
0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det også stadigvis mere skyet, og på Bornholm kan der måske også falde lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mest mellem øst og nord.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Og for 100% show med ugens komiker Kasper Nielsen.
5: Der er sgu ikke noget bedre end at ligge i naturen uden en trævel på kroppen. Man mærker den ligesom på en anden måde.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Du kan møde den gode Kasper Nielsen alias Claus Bundgaard efter Kelly Clarkson. Here's the

0: Næste år kommer Kasper Nielsen på gader og stræder med et nyt comedy show, men i mellemtiden så ligger han ikke på den lade side. Han er blandt andet at finde i podcastserien Undskyld, vi råder, som en del af radiouniverset Radio. Og der er han den fiktive karakter Claus Bundgaard, men det startede jo et sted, det gør det for alle komikere. Også en skrabet udgave, hvor man blandt andet siger ja tak til at komme ud og optræde på et plejehjem. Og det kan man høre i podcasten 100% komiker.
1: Der sidder en dame i rullestol foran, hun er godt med, men efter et kvarter, det sidste kvarter, der sover hun. Forfærdeligt job. Og det er altså, hvis... Altså, bueråb og så videre, det kan være nok så slemt, men det kan du reagere på. Men vi kan ikke gå ned og vække hende. Altså, det var så nedværdigende. Og jeg kan ikke lave noget impro med hende eller noget. Nej. Der er ikke noget at gøre. Og der er ikke mange, der følger med. Efter showet, så kommer Jacob lige sådan slukket hen til os. Han har været hen og snakket med arrangøren. De vil kun give 800. Og der er ikke transport. Så vi har
2: ikke,
1: en ret dårlig
2: aften. Vi havde ikke aftalt på forhånd, hvad det skulle koste.
1: Jo. Vi havde jo sagt til ham, at du skal sørge for, at vi minimum får 1200. Vi skal have 300 per mand, og vi skal have transporten. Han har 800 uden transporter, og de giver ikke mere.

0: Jeg hygger mig meget godt med de sange, der ligger og venter på at skulle spilles for dig, blandt andet den her fra Queen. Og så skal du også lige have lidt nyt til en solskins onsdag, ikke? Så tænkte jeg, hvad med Miles Smith? Der ligger gode toner og venter på dig og kollegaerne lige om et øjeblik.
1: Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Radio 100 er en del af et radiohus, der hedder Bauer, og der har vi lavet en lille ny. Den hedder Flow, og lyder sådan cirka sådan her.
1: Musikalske alternativ.
0: Ja, taglinen siger det hele, dit musikalske alternativ. Der er for feinsmækkere lidt af hvert at finde på Flow, som både kan streames, der hvor man nu kan lide at streame den slags. Man kigger efter Flow, og så er den der. Men hvis du har en DAB-radio, så er det altså også muligt at finde os der. Så skal du bare, hvis ikke den er der allerede, lige lave en genscanning efter dine stationer, og så lige pludselig har du Flow med i porteføljen af radiostationer. På Radio 100 er det om lidt Charles Zanetti og What I Lie to You efter In the Shadows. Her er The Rasmus.

0: Birthe Kjær har takket jer til at medvirke i et nyt program på DRTV, hvor de snakker kærlighed, du ved, kunstnere. Og det her med, hvordan man scorede i gamle dage versus nu, og hvordan kærligheden ligesom har kunne bruges i musikken og så videre, så videre. Dejlig historie, set hvis du har lyst til det. Og nyd hende lige om lidt, hvor hun ja, igen er blevet aktuel sammen med Tobias Rahim på Den Danske Sommer.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Det her, det dufter også langt væk af dansk musik. Det er det sådan set også, men den havde du luret. Radio og elsker sig dig. Tak fordi du er med på Radio 100. Vi giver dig 100% god musik til hele din arbejdsdag.

0: Nyhederne har Roxanne med lige om et øjeblik, og så når vi inden og hører Scorpions med Wind of Change.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
16: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
19: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
18: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
19: Yeah, I'm pumped.
18: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Og vi skal lige... klokken er 12. Det ved man nu. Så bipper alarmen på telefonen. Du skal ikke være bange. Det er bare varslingssystemet, du ved, ikke? Det betyder så også, at vi skal have et nyhedsoverblik, forhåbentlig uden alt for meget biberi. Det får vi lige her.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Sekeri. Lige nu hyler beredskabssirenerne i hele landet. Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen laver nemlig i dag deres årlige test. Men omkring 50 af landets cirka 1000 sirener er ude af drift og vil derfor være tavse. Ifølge lektor Rasmus Dalberg er systemet dog robust, fordi sirener og mobilvarsling vil supplere hinanden. Det skriver DR. Mobilvarslingen forventes at nå 9 ud af 10 af os. Ifølge Psykiatrifondens leder af frivillige rådgivere Lisa Johnson, kan lyden af sirenerne give en følelse af angst. Psykiatrifonden tilbyder chatrådgivning og telefonsamtaler. Vi får næppe nogen ny regering i denne uge. Sådan lyder det fra SF-formand Pia Olsen Dyhr på Instagram og Facebook. Hun forklarer de lange regeringsforhandlinger med store politiske forskelle og skriver, at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Pia Olsen Dyhr understreger samtidig, at SF ikke vil gå i regering for enhver pris. Partiets mål er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning, lyder det. Sidste år deltog 30.000 skoleelever i det såkaldte masseeksperiment, hvor de skulle indsamle jordprøver. Og nu viser forskeres analyser, at alle prøver indeholder menneskeskabte kemikalier. Det oplyser Astra. Prøverne er taget i bynære områder i nærmest alle landets kommuner. Og i alle prøver er der fundet kemikalier, og i omkring 80% er der fundet PFAS. Mængderne er endnu ikke målt, men sektionsleder og ledende forsker Mogens Humlekrog Greve kalder resultaterne et deprimerende wake-up call. Børn og unge skal ikke kunne købe lootboxes i computerspil. Faktisk bør det forbydes på linje med pengespil, det mener UNICEF Danmark efter en ny undersøgelse af knap 1800 danske børns spilvaner. Undersøgelsen viser, at over halvdelen har brugt penge på de digitale kasser, som giver tilfældige belønninger. Ifølge generalsekretær Susanne Dahl er der behov for en klar lovgivning, der beskytter børn mod de afhængighedsskabende mekanismer.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Det bliver i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det også stedvis mere skyet, og på Bornholm kan der måske også falde lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mindst mellem øst og nord.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Det er, så sandt som det er sagt, Benson Boone venter blandt andet med Sorry I'm Here for Someone Else. Men først er Anastasia klar til dig.
4: 100% god musik. Radio 100.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Ugens komiker, det er Kasper Nielsen. Det er muligt, du ikke kender ham, men så kan det være, det hjælper, hvis jeg siger, det er ham, der står bag karakteren Claus Bundgaard. Vi har lavet en helt podcast med Kasper Nielsen. Den er at finde under 100% komiker. Og i mandags var han også forbi for at undervise Kasper og Mi i, hvordan man lyder som Claus Bundgaard.
1: Du lytter til morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg begynder at svede helt.
1: Pæsegod er du.
2: Huha, Warwick Avenue er i hvert fald klar.
1: Du er pæsedygtig, ja. Min.

0: Ja, ved du hvad? Jeg bliver glad. Det er gode nyheder, det her. Novo-aktien banker i vejret, og danske aktier i kæmpe optur, står der så, når jeg hopper ind på TV2. Jamen, der er vel ikke grænser for, hvor rige vi når at blive, inden vi går på weekend. Vi har lige 3 dage til at få banket det marked helt på plads. C25, you go. Det samme gør Sanne. Kærligheden kalder lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
18: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, en dør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Det var jeg ikke klar over. Jeg var ikke klar over, at dagen i dag skulle handle om parring og blæksprutter, men det kommer den altså til for en ganske kort bemærkning. Det håber jeg er okay med dig. Vi skal tale om blæksprutter. Når de svømmer, så fylder de kroppen og dækker den med vand og presser det ud igen, så de farer afsted som en raket. Og inde i den her kappe, der sidder kønsorganerne. Og når blæksprutterhannen så ser en blæksprutterdame, hvor de tænker, det er en lækker blæksprutterdame, så stikker den simpelthen en af sine arme ind, vi kan kalde det sexarmen, napper pakken med forplantningsmateriale og leverer det over til hunden og siger, du er lækker, værsgo, her har du pakken fra mig. Og om blæksprutten så kan bruge alle 8 arme som eventuelt 6 arme, det ved jeg ikke. Men der kunne man forestille sig, at der var en, der kunne tilfredsstille et helt harem der. Vi skal nu til et andet dyr, et af de æglæggende af slagsen, bare i bandudgaven her, hugorm. Sammen med Peter Sommer nedlægger forsvaret for Radio 100.

Jeg kunne ikke få armene ned, da jeg hørte, at Madonna kommer med et nyt album til juli. Det var også på tide, der er rigtig mange unge mennesker, der ikke aner, hvem hulen Madonna er. Men så fik de set, at hun optrådte til Coachella-festivalen, og så vidste alle unge mennesker, hvem Madonna var. Glæder mig til at høre, hvad hun bringer til bordet. Coolio bringer jeg til dig nu. Arbejdsdagen med Gangsters Paradise. Imens du sidder og ruller vinduet ned og prøver at se en lille smule bad.

0: Hvordan får vi fyldt 30 liter brændstof ned i din bils tank? Ja, det arbejde må du selv klare, men du kan vinde dig til brændstoffet i morgen tidlig 7.30 sammen med Ingo og morgenshowet, når vi quizzer op på hovedet, altså 7.30. Så længe skal du ikke vente på Albert Heath og Sofie 1998. Det er i radioen med Horsens lige straks.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Perfect med Sheeran. Vi er 100% god musik, Maggie Reilly og Every Time We Touch inden nyhederne, når klokken bliver 13.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
21: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
23: The only way out is together.
21: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Folketingets hotline til politiet fik 27 sager under det seneste folketingsvalg, og i et tilfælde resulterede det i, at en overfaldsalarm blev udleveret. Det oplyser Rigspolitiet. Sagerne handler blandt andet om trusler og chikane på sociale medier. Der er også anmeldt hærværk og få sager om vold. Som reaktion har politiet holdt tryghedssamtale med de udsatte. Siden den direkte hotline åbnede i november, har der i alt været knap 160 sager. Det beskrev Radio 4 mandag. Personlige pauser, mobilbrug og frit valg af pladser i klassen. Mængden af særaftaler i folkeskolen fylder mere og mere. Faktisk er det ligefrem blevet et problem, der skader både undervisning og fællesskab. Det mener 71% af de adspurgte lærere og børnehaveklasseledere i en undersøgelse, foretaget af fagbladet Folkeskolen. 2 ud af 3 lærere oplever samtidig, at flere forældre beder om særlige hensyn end for blot 5 år siden. 3 patienter, der er ramt af hantavirus, er blevet evakueret fra MV Hondius og er på vej til Holland for at modtage lægehjælp. Det oplyser generaldirektøren for Verdens Sundhedsorganisation WHO på X. Han skriver desuden, at den samlede risiko for den generelle folkesundhed fortsat er lav. Ifølge generaldirektøren samarbejder organisationen med skibets operatør samt regeringerne i Kap Verde, Storbritannien, Spanien og Holland. Det skriver TV2. 6 intakte armringe i massivt guld fra vikingetiden er blevet fundet i en skov i Nordjylland. Ifølge eksperter fra Nordjyske Museer kan de dateres til vikingetidens sene fase omkring år 900. Det er et helt ekstraordinært fund, meddeler de. Guldarmringene har en samlet vægt på knap 800 gram. Ringenes værdi i kroner og øre er endnu ikke fastslået. Hvis du ønsker at se det spektakulære fund, kan du lægge vejen forbi Aalborgs Historiske Museum denne sommer.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det bliver i dag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det også stedvis mere skyet, og på Bornholm måske også lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Det der, når airconen bliver nødt til at køre i mit studie, det holder jeg meget af. Håber også, varmen har fundet vej til dig. Coldplay har.
3: 100% god musik. Radio 100.

0: Kreitzner.
1: Jeg hyggede mig gevaldigt, da Mi og Kasper skulle forsøge at lyde som Claus Bundgaard forleden morgen.
2: Du lytter til morgenshowet på Radio 100.
3: Jeg begynder at svede helt.
2: Ja, pæsegod er du.
3: Huha, Warwick Avenue er i hvert fald klar.
2: Du er pæsedygtig, Mi.
1: Jamen, hun er pæsedygtig, Mi. Tilbage i din morgenradio i morgen tidlig fra klokken 6 sammen med Simon og Kasper. Men denne uges komiker, han er altså at finde over alt i vores flade i den næste uge. Kasper Nielsen, som er manden bag Claus Bundgaard. Du kan høre podcasten 100% Komiker med Kasper, der hvor du henter den slags. Og lige her kan du høre Savage Garden og Truly Madly Deeply.

0: Am I Wrong, Nico og Vince. En del af 100% god musik er Tøsedrengene Indianer, og Er det mig, du elsker? Fra Malte Ebert lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Start forårets fester i Fletgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Det er meget at lave en hel boulevard af bristede drømme, men må ikke det skulle være en mulighed. Musikalsk er det om ikke andet, og til gengæld så er det et nummer, hvor man, i hvert fald hvis man og mig bliver i godt humør at lytte på det, meget ambivalent. Her er Green Day.

0: Vi har et stykke Elias Elliot, det er vi glade for. Og endnu gladere er man, når han dukker op i radioen. Det gør han lige om lidt. Der skal vi lige have vendt en solskins eftermiddag efter Joe's End of Beginning.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
17: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio

0: Du skal lige hjælpe mig her.
1: Ja.
0: Ungerne og mig er alene på Skansen, ikke?
1: Ja.
0: Jeg vil gerne lave et eller andet rigtig usundt at spise.
1: Ja.
0: Som min kone ikke opdager. Hvad skal jeg lave i dag, hvor det er sådan, ej, det kan du ikke tillade dig at servere.
1: Hvad med nachos med rigtig meget ost og kylling?
0: Ja. Ja, det er en god idé.
1: Ja.
0: Oha.
1: Ja, sådan rigtig, altså hvor det er sådan flere lags ost.
0: Ja, altså nachos med ekstra ost, med ekstra ost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så noget eller andet lækker kylling indimellem også, ikke? Og det er lidt protein.
0: Det er lidt sundt, det der.
1: Ja.
0: Og hvis du spiser ost nok, så er der også protein i det jo.
1: Ja. Ellers så skal du bare gå ud og få noget af det der rigtig, rigtig fede oksekød, og så bare lave nogle rigtig klaske, saftige burgere.
0: Ja, men det lyder som min normal hverdag.
1: Okay, vi skal til det derovre.
0: Ja, og jeg tror ikke, vi kan komme derover.
1: Fløderand. Fløderand til hele familien i aften.
0: Kan man frityrestege den slags?
1: Det kan du sikkert. Du kan prøve at dyppe den i noget dej, og så hurtigt ned en frityr.
0: Ja, lige
1: så. Og så se, om det kan så gøre.
0: Ej, nå, men...
1: Ellers så laver du frityrestegte burgere.
0: Ja, det er en god idé.
1: Det hele i dej, frityrestege det op, værsgo.
0: Selv tak. Så er mad, du.
1: Ja.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Radio 100 med Nothing Else Matters. Det er Metallica lige om et øjeblik.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
6: når
5: du
6: bliver
5: ikke
6: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
23: Schneider Electric kommer.
24: Godmorgen, chefen.
23: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
24: Er det dig?
23: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
24: Jamen, det er jo mig, så.
23: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
25: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
23: Hold dog kæft.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Her er nyhederne på Radio 100.
2: Mit navn er Esme Emma Sytje, og jeg er klar med dagens nyheder. I går ramte et IT-nedbrud mange folkeskoleelevers afgangseksamen. Her kritiserede flere skoler, børne- og undervisningsministeriet for mangelfuld kommunikation. Men ifølge ministeriet har man udsendt materiale og afholdt webinar om teknisk support og nødplaner før prøveafholdelsen. Ligesom man kom med opdateringer via gængse kanaler under selve nedbruddet. Det oplyser ministeriet til TV2. Børne- og undervisningsministeriet understreger, at skoler og kommuner selv har ansvaret for den lokale afvikling herunder de tekniske rammer. Hvis du cykler med din taske i cykelkurven, så bør du være særligt opmærksom i øjeblikket. Flere anmelder nemlig tasketyverier fra cykler. Det skriver LB Forsikring i en pressemeddelelse. Særligt hovedstadsområdet er ramt, men også andre steder i landet tigger anmeldelserne ind. Forsikringsselskabets chef for bil og bolig, Maiken Sjøberg Rus, opfordrer til, at man holder sine værdigenstande tæt på kroppen, placerer sin taske foran sig på cyklen for bedre overblik og eventuelt spænder den fast. Den norske kronprinsesses søn Marius Borg Højby får ikke lov til at afzone sin varetægtsfængsling med fodlænke. Det blev afgjort i retten i dag. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Højby havde søgt om at bo i et tomt hus på kronprinseparets gods. Det bekræftede hans forsvar mandag over for netmediet Netavisen. Men retten afviste ønsket og begrundede sin afgørelse med, at der var en risiko for, at han på fri fod ville udføre ny kriminalitet. Arrangørerne bag Royal Run i Randers ønsker, at begivenheden skal være en god oplevelse. Derfor bliver det gratis at køre med alle by-, lokal- og regionalbusser til, fra og i byen, når løbet finder sted anden pinsedag. Det har Miljø- og Teknikudvalget besluttet. Tiltaget skal gøre det nemmere for tusindvis af deltagere og gæster at komme til og fra området på en dag, hvor vejene i en stor del af midtbyen vil være spærret.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske også lidt regn. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og jeg er med dig her halvvejs igennem ugen og godt igennem en arbejdsdag. Lad os lægge eftermiddagen ud med Aqua og Cartoon Heroes.
1: 100% god musik. Radio 100.

Aqua og Cartoon Heroes fik os godt over på den anden side af 14 onsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot, er stemme i din radio frem til klokken. Den bliver 17, og jeg vil gerne få dig så godt igennem det sidste arbejdsdag som overhovedet muligt. Det gør jeg blandt andet i den her time med en historie om, hvordan du kan få fingrene i nogle ret unikke ting fra tv-serien Venner, hvis du er stor fan. Og så skal jeg også se nærmere på den internationale dag, som bliver noget med planter og noget med kød. Det må gå til at sidde. Inden da, No Doubts og Don't Speak om lidt. Og her mumle med 4 uger.

0: No Doubt. Lige her på Radio 100 med Don't Speak, hvor jeg om lidt får besøg af Formel 1's Anders Aagaard. Vi skal vende den internationale dag, og det er en dag, der omhandler en plante, som har været med i mange historier. Der er også noget fascinerende ved det, men det er godt nok også en meget skrøbelig en af chancen. Det skal handle om den kødende plante efter George Harrison, lige om lidt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
15: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Got my mind set on you fra George Harrison, og mit sind er sat mod dig, Anders Aagaard, fordi, fordi du sidder her.
1: Åh, hvor er det sødt sagt.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kan lide det.
0: Også nogle gange, når du gør. Ja. Men lige nu så er du her for, at vi skal vende den internationale dag.
1: Ja.
0: Og i dag er det international kødædende plantedag. Og jeg har en gang i mit liv haft en kødædende plante. Det var min hustru og mine børn, der købte dem. Og det var sådan nogle små nogen, og de døde meget hurtigt. Fordi hvad man åbenbart ikke ved, er, at de er sindssygt svære at holde.
1: Men det er jo, jeg kan slet ikke have, hvor sarte de kødædende planter er.
0: Nej.
1: Hvad er det, en kødædende plante? Det er sådan noget, man læste om i, hvad fanden var det, den hed? Vaxe Vigo? Der var mange med.
0: Der har været mange kødædende planter i mange ting. Det er også en fantastisk film, der hedder Little Shop of Horrors. Men det er, jeg forstår ikke, at det kan være så svært. Fordi jeg prøvede også flere gange at fange et møl eller sådan noget, og putte der ned, og det var ikke...
1: Det er som om, de kløjs i det.
0: Ja, det gad de ikke
1: rigtigt. En flue, den er for stor. Ja, ja. Det skal være sådan en bananflue, fanget ved den rigtige temperatur og rigtige luftfugtighed. Så overlever de.
0: Altså, det er jo faktisk sådan en virkelig snobbet plante, ikke?
1: Jo, det er det, og det er sådan lidt kødædende mig i røven. Det er muligt, du spiser en lille smule protein. Jeg tillod mig lige at google imens, og skrive verdens største kødædende plante, for der må være en, der bare siger smak, og så mister du en arm,
0: ja.
1: Fordi du går et uheldigt sted.
0: Ja.
1: Det er ikke tilfældet, men altså... I forhold til de der, vi har derhjemme, som du kan købe i blomsterforretning og sådan noget, så er der det, der hedder en kandebæger, som kan blive op til 40 cm høj og 20 cm bred. Så tænker man, den kan sgu godt nappe et overarm eller et andet vedhæng, hvis man ikke passer på, at man er ude at tisse i skovbunden, ikke?
0: Men, nu har jeg høje tanker om sig.
1: Men den spiser insekter.
0: Nå.
1: Igen.
0: Jamen, jeg tror også,
1: hvad er det for
0: noget? Men jeg har, altså... Det kræver også, at den har nogle skarpe tænder, hvis den skal hugge din arm af.
1: Ja, ja.
0: Det har de jo ikke.
1: Nej, men... Altså, så hen af, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, god billede. Så, altså, kødet ned plante... Ja. Altså, lidt for snobbet som mig.
1: Ja, det er den også.
0: Det er sådan lidt fise fornem.
1: Det er sådan en plante, der tror, den er noget, den ikke er.
0: Ja, giv mig en liter destilleret vand, så dør jeg, så må du dø. Det gjorde min så også.
1: Ja, svage plante, ikke?
0: Jo, var meget svag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Hvis du nogle gange savner et lidt musikalsk alternativ, så har vi det til dig nu. Det er i form af vores helt nye radiostation. Den hedder Flow, og det er altså en station, hvor du kan få musik såsom David Bowie, Queen, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, men også Oasis, Nirvana, R.E.M., Happy Mondays, Fontaines D.C., Wet Leg, Turnstile og mange, mange flere. Det er en radio, der for eksempel lyder sådan her.
5: Musikalske alternativ. Flow.
4: Der er godt gang i den på Flow. Du kan finde den lige nu på DAB. Du kan også finde den på Rayo-appen eller Rayo-hjemmesiden, hvor du lytter til dine DAB-stationer. Og her på Radio 100, der er jeg om lidt klar med Maroon 5 med Memories, og her Bryan Adams sammen med Melanie C på When You're Gone.

0: Maroon 5 var det lige her fra... Var med Memories, hedder det. Og hvis du har en lille pose penge, du bare ikke ved, hvad du skal bruge på. Og, eller bruge til, hedder det. Og er kæmpe, kæmpe fan af Venner, tv-serien, komedieserien, så har du faktisk mulighed for at få fat i nogle ret unikke, eksklusive ting fra den serie. Der er nemlig auktion på vej fra Matthew Perrys personlige samling, og hvad det er, du kan få fingrene i, kan du høre efter Seal og Crazy om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet. Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.

0: 1.000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Seal All Crazy, den her onsdag eftermiddag på Radio 100. Og hvis du er stor fan af tv-serien Venner, altså Friends, så vil jeg så spørge, om du er så stor fan, at du kunne tænke dig noget unikt fra serien. Hvis svaret er ja, så har du faktisk mulighed nu, fordi Matthew Perry, der jo desværre døde i oktober 2023, som spillede Chandler, han får nu bortauktioneret dele af sin samling af Friends relikvier, kan vi vel kalde det, og beløbet går til hans organisation, der hjælper folk i afhængighed. Og blandt de elementer, der er på auktion, er blandt andet flere af Matthew Perrys egne manuskripter fra serien, inklusiv det allersidste dobbelt afsnit. Og nogle af de her manuskripter er endda signeret af alle skuespillerne fra serien, altså hovedskuespillerne, ikke? Der er også et fotoalbum med billeder fra produktionen, og så også det indrammede gule nøglehulsbillede, der hang hos Monica. Kan du huske det? Er også på auktion. Den starter 5. juni, auktionen, så hvis du endnu ikke har booket sommerferie, så kan det da være, at du kan bruge pengene der i stedet for. Det skal nok gøre resten af din familie rigtig, rigtig glad.

0: Burhan G og Medina, en ny single fra deres side. Det var gemt dit nummer lige her på Radio 100, hvor jeg i næste time er klar med dagens opskrift. Jeg har taget en nyhed, som jeg deler op i fem ingredienser. Så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed der er tale om. Jeg kan sige så meget, at det handler om at mobbe et dyr. Ja, så kan du tænke lidt over det, og så får du svaret om en halv times tid. Lige om lidt, så får du til gengæld Richard Marx med Right Here Waiting.
1: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sød suppe til din hos eftermiddag, Richard Marx. Fik du det her, hvor klokken nærmest er det 15 med Right Here Waiting. Lige om lidt, så er jeg klar med endnu mere af den 100% gode musik, blandt andet fra Uncle Cracker med Follow Me, og så også dagens opskrift efter en vejrudsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Mit navn er Esme Emma Sytje, og jeg er klar med dagens nyheder. Prisen på olie tager et ordentligt dyk i dag. Det seneste døgn er prisen på en tønde nordsøolie faldet med over 10%. Faldet kan skyldes et fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus er ifølge mediet Axios tæt på at indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper på konflikten. En pakistansk kilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at landene er meget tæt på en erklæring. Der har været store udsving i olieprisen, siden konflikten brød ud i februar. En ny AI-metode kan finde ud af, om du er i risiko for alvorlig blodsygdom. Et dansk forskningsprojekt har vist, at en simpel blodprøve kombineret med kunstig intelligens kan gøre screening for en række alvorlige blodsygdomme mere målrettet. Metoden analyserer rutinemæssige blodprøver og fanger kun dem, der reelt har behov for yderligere undersøgelser. Dermed kan man reducere antallet af unødvendige tests og minimere udgifter. Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse. Alle passagerer på det krydstogtskib, der er ramt af et dødeligt udbrud af hantavirus, er ankommet til Tenerife. De passagerer, der ikke har symptomer, vil blive fløjet til deres hjemlande. Generaldirektøren i WHO skriver på X, at risikoen for den generelle folkesundhed er lav. Der er tale om en variant, som godt kan smitte mellem mennesker, men kun ved meget nær kontakt. Kong Frederik og dronning Mary er i dag officielt gået ombord på kongeskibet Dannebrog. Det gjorde de fra Nordre Toldbod i København. Herfra skal kongeparret sejle til Helsingør. Ifølge kongehusets hjemmeside markerer ombordstigningen årets sejlsæson, og det bliver kong Frederik og dronning Marys tredje gang som kongepar. Kongeskibet tager under sine togter også del i opgaver som f.eks. farvandsovervågning, søredning og uddannelse af kommende officerer.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder stadigvis med skyde, og på Bornholm måske også lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og til at gøre eftermiddagen bedre, er jeg stadig i fuld gang med musikgarantien. Vi spiller ikke det samme nummer mellem klokken 9 og 17. Det gælder også denne her fra

Cracker med Follow Me fik os over på den anden side af 15. Denne onsdag eftermiddag, 42 dage, 18 timer og næsten 6 minutter uden en ny regering. Til gengæld så har jeg andre ting til dig den her time. Vi skal høre lidt fra ugens komiker Kasper Nielsen, og så har jeg også dagens opskrift klar til dig om et kvarter. Det er efter Mike and the Mechanics om lidt, og her er Christoffer med Aarhus.

0: Over My Shoulder var det fra Mike and the Mechanics. Og lige om lidt så åbner dørene til mit radiokøkken. Det er tid til dagens opskrift, og jeg kan sige så meget, at det handler lidt om at mobbe nogle dyr. Ja, og så kan du tænke over det, og så får du de fem ingredienser, og så kan vi se, om du kan gætte nyheden, lige efter du kan scramme om lidt.
1: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
12: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sove. Dagens opskrift.
1: Så åbner jeg endnu en gang dørene til mit lille radiokøkken. Det er her, hvor jeg tager en af nyhederne fra i dag, og lige deler op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du ud fra dem kan gætte, hvilken nyhed jeg har med til dig. Du får lidt Gavin DeGraw om lidt, så du lige får omkring 3 minutter og 28 sekunder til at overveje, hvilken nyhed det måske er. Men så langt kan du ikke komme, før du får de 5 ingredienser, der i dag er som følger. Et vildt problem i Oksbøl. Nervøse borgere. Et varselsskud. Tilladelse til at skyde. Og lidt mobning. Det er altså de 5 ingredienser i dagens opskrift. Spørgsmålet er jo bare, som altid, hvilken nyhed der er tale om. Du får lov til lige at tænke lidt over det, mens vi får fornøjelsen af Gavin DeGraw. Hermed I Don't Want To Be.

0: Dagens opskrift.
1: Så fik vi lige en omgang med Gavin DeGraw til at overveje, hvilken nyhed jeg har taget med i dag i dagens opskrift. Det er jo en af dagens nyheder, som jeg lige har delt op i 5 ingredienser. Om lidt så afslører nyheden, men du får lige de 5 ingredienser endnu en gang, som er et vildt problem i Oksbøl, nervøse borgere, et varselsskud, tilladelse til at skyde og lidt mobning. Ja, kan du gætte det? Det er jo historien om, at efter flere tilfælde, hvor de vilde ulve omkring Oksbøl i Vestjylland er kommet tættere og tættere på mennesker, især fordi det tyder på, at der er nogen, der begyndte at fodre dem. Rigtig dum idé. Og det er noget, der blandt andet fik et ægtepar til at affyre et varselsskud med et jagtgevær. Så er det nu blevet bestemt, at folk med jagttegn må skyde ulve, der kommer inden for en radius af 30 meter. Altså af beboelse. Du ikke bare løbe ud i skoven og så sige, åh, nu er jeg tæt på dem, og så blam. Nej, den går ikke. Men det har fået en uldeforsker til at komme med et andet forslag, nemlig at mobbe ulvene. Og det menes ikke sådan en ej, hvor du bare en grim ulv, eller hahaha, hvad er det for nogle kæmpe ulveører, du har, som så skulle få dem til at liste nedtrykte væk. Nej. Med mobning menes der at skyde dem med paintballpistoler. Hvilket selvfølgelig er bedre end at give dem en dræbende kugle, især for ulven. Men jeg vil nu nok ikke se det som at blive mobbet, hvis jeg blev skudt med en paintball-kugle. Selv hvis det var til en polterabend. Men altså, paintball mod ulve, det er også noget, som dyrenes værn bakker op om. Og det kan man selvfølgelig godt forstå. Så hvis du har en paintball-pistol og et jagttegn, så kan du bare gå i gang med at mobbe. Men kun ulven, ikke?

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Det var et nummer, der var skrevet på forhånd, og de første, der indspillede det, det var næsten, jeg mener, det var samme år som Tina Turner. De hed Box Fizz, og dengang, der lød det sådan her. Og det håbede det sikkert ville gå hen og blive et stort hit, og så kom Tina Turner med sin udgave, og så tror jeg bare, det tænkte, nej, okay, jeg tror bare, vi dropper at lave vores udgave af What's Love Got To Do With It. Og ja, jeg ved også godt, hvilken jeg foretrækker. Jeg foretrækker også Milk & Chains, som du får lige her, med Stolen Dance.

0: talk about it. Forestiller du er ude og optræde, og så sidder publikum og sover foran dig. Det er noget, ugens komiker Kasper Nielsen oplevede, og den historie kan du få lige efter Roxette om lidt.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Start forårsfester i Fletgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
21: Er der nogen her, der bor i et hus? En lejlighed? Indendør? Dig her? Ja? Var du den eneste? Okay, det er artifart i publikum her.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: It Must Have Been Love var det her fra Roxette. Og i denne uge er Kasper Nielsen ugens komiker her på Radio 100. Du kender ham nok som Claus Bundgaard, radiodirektøren i Radio fra podcasten Undskyld vi råder, som han har sammen med Brian Lykke. Du kan lære ham meget mere at kende i podcasten 100% komiker, der er ude netop nu, hvor vi blandt andet taler om nogle af de tidlige jobs, Kasper havde. For eksempel på et plejehjem, hvor der var en af beboerne, som ikke rigtig kunne holde sig vågen.
1: Der sidder en dame i rullestol foran, hun er godt med, men efter... Ja, et kvarter. Det sidste kvarter, der er sover hun. Forfærdeligt job. Og det er altså, hvis, altså det, bueråb og så videre, det kan være nok så slemt, men det kan du reagere på. Men vi kan ikke gå ned og vække hende. Altså, det var så nedværdigt. Og jeg kan ikke lave noget impro med hende eller noget. Nej. Der er ikke noget at gøre.
0: Fortæller Kasper Nielsen, ugens komiker her på Radio 100, som du kan lære meget mere at kende i podcasten 100% komiker, hvor du også kan høre, hvordan han endte med at lave karakteren Claus Bundgaard fra Undskyld, vi råder podcasten fra Radio. 100% komiker er ude lige nu både på Radio-appen og der, hvor du ellers lytter til podcast. Alex Warren, han er klar til om lidt efter Netflix.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
17: når
16: du
17: bliver
16: ikke
17: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Invisible Touch var det her fra Genesis. Klokken nærmer sig med hastig skridt i 16. I næste time, der er jeg blandt andet klar med dagens samlede overskrift, hvor de samler nogle nyhedsoverskrifter. Blend dem godt og grundigt sammen og serverer dem som en skøn pølse af en overskrift. Inden da er der endnu mere af 100% god musik om lidt fra Eminem, og her en vejrudsigt og et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Her er nyhederne. Jeg hedder Esme Emma Sytje. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. Det skyldes en fejl hos Skatteforvaltningen. Derfor vil de berørte inden for få dage automatisk modtage en ny forskudsopgørelse, skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. De beklager fejlen og understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget. Styrelsen oplyser desuden, at fejlen hverken har påvirket lønnen for april eller får betydning for maj. Det Hvide Hus mener, at det er meget tæt på at kunne indgå en aftale med Iran. Et skriftligt notat skal sætte en stopper for krigen og sætte rammerne for detaljerede atomforhandlinger. Det skriver det amerikanske medie Axios ifølge Reuters, der citerer to unavngivne embedsfolk. USA's præsident Donald Trump skrev i eftermiddag dansk tid på Truth Social, at krigen med navnet Epic Fury kan være slut, hvis Iran går med på aftalen. Ingen danskere er ombord på krydstogtskibet, hvor tre personer er døde af hantavirus, oplyser Udenrigsministeriet. Risikoen for, at en farlig variant af hantavirus vil sprede sig i Danmark, er lav, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard. Krydstogtskibet ligger til anker ud for Kap Verde lige nu. Planen er, at krydstogtskibet skal ligge til kaj på Tenerife på lørdag. I samarbejde med Danmarks største madfestival og tilhørende kokkekonkurrence Sol over Gudhjem afholder Coop for 13. år i træk produktprisen og for andet år i træk Irma-prisen. Den endelige vinder vil indgå i Coops egen vareserie. Dommerpanelet består af nogle af landets dygtigste fagfolk, og de har nu fundet dette års endelige finalister blandt danske producenter, der sætter fokus på smag, kvalitet, innovation og lokale råvarer.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder stadigvis mere skyde, og på Bornholm måske også lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

fra M&M her, hvor klokken er passeret i 16. Onsdag eftermiddag, du lytter til Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Elias. Stemme din radio frem til klokken. Den bliver 17. For lige at få dig igennem det sidste stræk af arbejdsdagen. Medmindre du allerede er så heldig, at du er ved at være på vej hjem. Så er det her, du skal blive hængende, fordi så giver jeg den gode musik til køreturen. Jeg har også dagens samlet overskrift klar til dig lidt senere den her time. Spin Doctors er klar med godt humør og god musik. Lige midt, Two Princes, der store gennembrud fra 1993. Lige efter Ed Sheeran og en af de mange store fra hans side, det her, det er Shivers.

0: Spin Doctors og Two Princes, fordi du er på Radio 100, hvor ugens komiker er Kasper Nielsen. Du kender ham nok bedre som radiochefen Claus Bundgaard i den satiriske podcast Undskyld, vi roder fra Radio. Og han startede tidligt med at bestige de skrå brædder, blandt andet på efterskolen, hvor han fik en rolle, der måske var lige lidt for stor en mundfuld til ham. Hvad den var, kan du efter TV2 om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Start forårets fester i Fletgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Bare op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du kender podcasten Undskyld, vi roder fra Radio med Claus Bundgaard og Allan Sindberg, så kender du også Kasper Nielsen. Det er nemlig ham, der spiller radiochefen Claus Bundgaard. Du kan høre meget mere til ham i podcasten 100% Komiker, der er ude lige nu, hvor han blandt andet fortæller om en stor rolle, han fik, måske på et lidt for tidligt tidspunkt.
1: Og så var jeg jo sådan en bundedreng, der kom der, og så kunne hjælpe mig, så fik jeg sgu hovedrollen i musicalen. Vi spillede West Side Story.
0: Ja, okay.
1: Alt for stor mundfuld for mig.
0: Ja, meget stor mundfuld.
1: Ja, og jeg kunne, altså, jeg var ikke sangtrænet jo, så jeg havde sådan med... Jeg gjorde sådan her med kæben, når jeg skulle op på de høje toner. Der er sådan en video, som jeg ikke håber kommer ud. Men sådan her, når jeg sådan... Maria.
0: Du ligner sådan en gammel mand.
1: Ja. Så meget
0: Grandpa mærkeligt. Simpson.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Du går meget mere tid Grandpa Simpson, alias Kasper Nielsen, i podcasten 100% Komiker, der er ude, hvor du lytter til podcast og via Radio-appen. Taylor Swift er klar til dig lige efter New Radicals.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Et dejligt nummer, så spørger mig. Fate of Ophelia fra Taylor Swift, og der er også masser af dejlige numre på vores helt nye radiostation. Den hedder Flow. Det er en station, som kaster musikken rundt på tværs af tid og sted. Vi er både New York og London og Seattle og Manchester. Det er musik blandt andet fra David Bowie, Queen, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, men også det nye Oasis, Nirvana, R.E.M. og helt op til Wet Leg Turnstile og Billie Eilish. Det er en station, der for eksempel lyder sådan her. Og tilbage til 80'erne med den her.
1: Dit musikalske alternativ. Flow.
0: Og lidt turnstile oveni. Der er masser af musikalske alternativer dykket ned i på Flow. Du kan høre den lige nu på DAB, eller på Radio hjemmesiden, eller vores Radio-app. Her på Radio 100 lige nu, der kan du høre Rasmus Seebach og Falder.

0: Hvad har Pia Olsen Dyhr at gøre med 200.000 boligejere og Mariusborg Højby? Det kan du finde ud af, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift efter Kalle Clarkson lige om lidt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
18: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Så. Ost. Skinke. Agurk.
20: Far, der er ikke noget brød i.
19: Nå nej.
21: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Behind These Hazel Eyes var det fra Kelly Clarkson her næsten kvart i fem. Dagen er så småt ved at gå på held. Og jeg har set lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været i løbet af dagen. Samlet nogle af overskrifterne og lige blendet dem godt og grundigt sammen, således jeg nu kan præsentere dig for dagens samlede nyhedsoverskrift. Pia Olsen Dyhr forventer ikke nogen ny regering i denne uge, fordi eksperter fraråder små børn at have sutsko på, som følge af, at 200.000 boligejere får en ny forskudsopgørelse efter en fejl, eftersom at Marius Borg Højby får afvist sin varetægtsfængsling med fodlænke, som følge af, at 22.400 ulovlige puffbars er taget ved grænsen.

0: Alpaka og Flue i et spind. Det sidste nummer fra min side i dag. Jeg hedder Lias Elliot. Er på vej ud og fra, men Kasper Hjort, han er klar til at overtage hele studiet lige på den anden side af 17. Jeg selv er tilbage i morgen, og indtil da må du have en skøn onsdag aften. Vi høres ved.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
22: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
21: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er Sørensen, fik os godt op mod de 17. Det er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er Kasper Hjort klar lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Her er nyhederne. Jeg hedder Esme Emma Sydje. Supermarkeder sætter priserne ned på varer som smør, kød og havregryn. Lidl, Netto og 365 Discount har alle meldt om prisfald. Men prisfaldene kan være kortvarige, skriver DR. Ifølge erhvervskommentator Niels Lunde handler det om at forberede kunderne på kommende stigninger. Stigende energipriser, blandt andet som følge af uro ved Hormuzstrædet, kan presse priserne op igen. Samtidig bruger kæderne prisfald som et strategisk træk til at tiltrække kunder i en tid, hvor forbrugerne er blevet langt mere prisbevidste. Og videre til konflikten i Mellemøsten. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at krigen kan være slut, hvis Iran går med på den aftale, som USA har sendt ud. Fra Irans udenrigsministerium lyder det, at man stadig gennemgår amerikanernes forslag. Det oplyser talsmand for ministeriet Ismail Bakai ifølge det iranske nyhedsbureau ISNA på Telegram, skriver DR. Selvom Lars Løkke Rasmussen under valgkampen flere gange oplyste, at han ikke ville basere en regering på yderfløjspartier, ser det ud til, at det bliver en centrum-venstre regering, meddeler blandt andre Ritzau. I morges skrev SF's formand Pia Olsen Dyhr på sociale medier, at der er store forskelle og langt fra Lars Løkke til Enhedslisten. Olsen Dyhr understregede også, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Det handler om politik og ikke ministerbiler. 6 gamle, men intakte armringe i massivt guld er blevet fundet i en skov i Nordjylland. Ifølge eksperter fra nordjyske museer kan de dateres til vikingetidens sene fase omkring år 900. Det er et helt ekstraordinært fund, meddeles der. Guldarmringene har en samlet vægt på knap 800 gram. Ringenes værdi i kroner og øre er endnu ikke fastslået. Hvis du ønsker at se det spektakulære fund, kan du lægge vejen forbi Aalborgs Historiske Museum, hvor de udstilles denne sommer.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder stedvis med skyde, og på Bornholm måske også lidt regn. Temperatur mellem 11 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, og det er jo vippedag. Nu er der sat flueben ved mandag, tirsdag og onsdag for de flestes vedkommende, så over halvdelen er klaret. Godt gået.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Vi skal fejre det med god musik her de næste par timer. Vi starter med Pink. Det er Sober på Radio 100. I don't wanna be

Der er vagtskifte i værkførerbordet her i Radio 100-studiet. Tak til Elias, som er smut afsted på en velfortjent fyraften. Og så har han simpelthen givet faklen videre til mig. Mit navn er Kasper. Her de næste tre timer, der skal jeg nok sørge for musikken. Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Se nærmere på datoen i dag, den 6. maj. Hvad der egentlig skete af sådan store musikhistoriske begivenheder på den her dato. Vi skal også have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere. Det er altså den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en sand fact. Og så skal vi prøve at regne os frem til, hvilken det er. Lige om et øjeblik skal det handle om ugens komiker Kasper Nielsen, men først Miles Smith.

0: Fuglskatten, onsdag eftermiddag på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. I den her uge, der er det Kasper Nielsen, som er ugens komiker. Jeg sidder lige og prøver at få mine knapper til at fungere her i studiet. Der sker ikke rigtig noget. Sådan der. Så virker det. Ugens komiker i den her uge, det er Kasper Nielsen. Du kender ham måske bedre som Claus Bundgaard. Hans alias, det er jo direktøren for Radiomen. I denne her uge, der er det altså hans egen rigtig høje person, som er ugens komiker. Og i mandags, der var han på besøg i morgenshowet til en undervurderet, overvurderet leg. Prøv lige med her.
1: At gå i byen, er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er, at hvis det er at gå i byen med at gå på klub,
1: ja,
2: så er det overvurderet, synes jeg.
1: Ja.
2: Jeg vil meget hellere sidde på en bæverding og sidde og snakke og rafle og noget.
1: Du er meget mere til stille og roligt sted. Det der rigtig gå i byen, det er overvurderet.
2: Altså, det er ikke fordi, jeg ikke drikker.
1: Nej.
2: Så jeg er også en vild basse. Ja.
3: Skal ikke stå her og lyde kedeligt, vel?
2: Nej, for sådan.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Kasper Nielsen. Du kan også lære ham endnu bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Det er med Elias Elliot, så den finder du der, hvor du plejer at fange din podcast. Så bare søg efter 100% komiker.

0: What a Life. Lige her på Radio 100. Allerførste gang, da den blev udgivet, der var den et stort hit. Så blev den brugt til soundtracket til filmen Druk. Så blev den ikke bare et stort hit igen, men også en Oscar-vindende sang. Jeg tror sådan set, at de er ret stolte af drengene. Det kan jeg godt forstå. Mit navn er Kasper. Hvis du bliver her på Radio 100, så er der både Dido og Michael Cimbello i playlisten lige om et øjeblik. Og så skal jeg jo også fortælle dig, hvorfor den 6. maj er en helt særlig dag i musikhistorien. Så hvis du mangler noget at fejre, så kan du måske vælge en af de overskrifter, jeg giver dig lige om et øjeblik. Så bare bliv her.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Walk with me.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

fordi du har fået tændt for Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik, og den kommer om et øjeblik fra Katinka. Goo Goo Dolls er også i playlisten, men allerførst, så skal vi dykke ned i musikhistorien. Det er i dag den 6. maj, og hvis man sådan åbner de store musikalske historiebøger, hvad er der så sket på den her dato? Vi kan starte med at rejse tilbage til 1996. Vi skal have fat i dem her.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I 2008, der starter Cher sin koncertserie Cher at the Colosseum på Caesars Palace i Las Vegas. Og det er altså med planer om at opføre 200 shows over de kommende tre år. Chers kontrakt havde en værdi af $60 millioner, så den tiltrækker altså lige i underkanten af 700.000 publikummer i løbet af de i alt 192 koncerter frem til 2011. Der var nemlig 8 koncerter, der blev aflyst. Men okay, man kan også have en skidt dag på kontoret, eller være lidt halsløg, ikke? Men det blev altså til 192 koncerter på Caesars Palace i Las Vegas. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2014. Vi skal have fat i denne her. For på den her dato i 2014, der udgiver Sia musikvideoen til kæmpehittet Chandelier. Og da Sia hun er notorisk kendt for at undgå rampelyset, ja, så medvirker hun ikke selv i videoen her. Det gør til gengæld den kun 11-årige Maddie Sealer fra reality-serien Dance Moms, som danser rundt iført Sias meget karakteristiske paryk. Og den her Chandelier-video, den er altså fortsat en af de mest sete på YouTube, med lige knap 3 milliarder visninger. Det er i sig selv også rigtig mange, ikke? Og sangen, den sendte altså også Sias album, der hedder Thousand Forms of Fear, direkte ind på førstepladsen af album-hitlisten, men altså næsten 3 milliarder visninger af den her musikvideo. Den er ret særlig, ikke? Her der kan tænke af.

0: Goo Goo Dolls og Iris. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 bag mikrofonen her i studiet. Der sidder jeg, mit navn er Kasper, og holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8 i aften. Vi er jo stationen med 100% god musik. Det kalder vi det i hvert fald selv. Og hvis du sidder og tænker, ah, man kan vel aldrig helt op på 100%. Nå, men alligevel så har jeg både denne her på vej. Fra Vanessa Carlton, men også denne her. Seneste single fra Christoffer. Det er ham med gitaren. Så vi nærmer os de 100%, ikke? Bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Godmorgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Og så til den store finale. Yes. Vanessa Carlton, A Thousand Miles. En af de der sange, hvor det er meget godt, at jeg kan tænde og slukke for mikrofonen herinde i studiet. Så skal du ikke belemme os med, at jeg sidder og fyrer den af på min helt egen fest herinde i Radio 100-studiet. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du kommer selskab. Jeg håber, du har haft en god arbejdsdag. Jeg håber, du har fået fyraften. Jeg håber, du har kørt forsigtigt hjem til familien. Og hvis du er i fuld gang med det, så hænderne på rattet, øjnene på vejen, så kommer vi alle sammen godt igennem den sene eftermiddagstrafik, eller tidlig aftentrafik, eller hvad vi skal kalde den på det her tidspunkt. Ikke? Men altså, flueben ved mandag, tirsdag, onsdag. Nu er der altså bare lige for de flestes vedkommende torsdag og fredag tilbage, og så er det endelig velfortjent weekend igen. Det er dejligt. Håber, det får mundvine til at komme lidt opad. Og det gør den her sang måske også for Christoffer. Den hedder Ham med gitaren.

0: Her til juni, der spiller han sin hidtil største danske koncert. Det er, når han fylder Valbyparken med Uro som opvarmning med Anders Breinholt som konferencier. Der kommer til at ske en masse, kunne jeg forestille mig. Men det er så til gengæld også en rigtig, rigtig fyldt Valbyparken, der venter. For jeg kan se, at der er blevet frigivet nogle ekstra billetter, som så også er blevet reddet væk. Så ja, der er fuldt hus, og hvis du nåede at få billetter, så rigtig god tur til Christoffer-koncert. Det er lørdag den 13. juni. Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der Climie Fisher, Love Changes Everything. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik, så bare bliv her.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
13: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Jeg hedder Esme Emma Sydjy. Der er stille om regeringsforhandlingerne, men her til morgen gav SF's formand Pia Olsen Dyhr en status på de sociale medier. Ifølge hende er der store politiske forskelle mellem forhandlingspartierne, og der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Pia Olsen Dyhr understregede også, at SF ikke vil i regering for enhver pris. Det handler nemlig om politik og ikke om ministerbiler. Iran er i dag ved at gennemgå et amerikansk forslag, som potentielt kan bringe en ende på krigen. Det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium, Esmail Baghaei, ifølge det iranske nyhedsbureau ISNA, skriver AFP. Han tilføjer, at Iran vil fremsætte sine synspunkter over for Pakistan, der har ageret mægler i forhandlingerne mellem de to lande. Den norske kronprinsesses søn Marius Borg Højby får ikke lov til at afzone resten af sin varetægtsfængsling med fodlænke ved godset Skaugum, hvor også det norske kronprinsepar bor. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Dommeren brugte lidt over 10 minutter på at fremlægge sin afgørelse, som er baseret på risiko for gentagelse. Marius Borg Højby er tiltalt for en række grove forbrydelser, herunder 4 voldtægter. De seneste 6 måneder har forskere fra danske universiteter undersøgt og analyseret jordprøver, indsamlet af 30.000 skolebørn sidste år. Forskernes første resultater viser nu, at der er fund af menneskeskabte kemikalier i alle jordprøver. Det oplyser det nationale naturfagscenter Astra, der arrangerer projektet i en pressemeddelelse. Derudover er der i ca. 80% af prøverne fundet PFAS.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften tørrer der en del sol de fleste steder mod øst, og på Bornholm en anelse mere skyet. I nat mest klart over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Og hvis du er træt af fodbold på fjerneren, så har du lige et par timer til at skynde dig hjem og gennem fjernbetjeningen. Der er bold igen i aften.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Fra klokken 21. Returmødet mellem Paris Saint-Germain og Bayern München. Nu er det i Tyskland, at andet slag skal stå. Og i går, der spillede Arsenal altså jo i Champions League-finalen. Men hvem skal de møde? Det bliver vi klogere på senere i aften. Kampstart klokken 21. Så. Ja, så er du advaret. Her er Christine Milton.

Død hammerne lækkert, at du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Jeg håber, du har en forrygende onsdag. Det kan jo altid få det til at kilde lidt i smilebåndet. Og tænk på, at nu er vi forbi vippedagen, altså mandag er klaret, tirsdag er klaret, onsdag er formentlig også klaret på det her tidspunkt. Så er der bare lige torsdag og fredag tilbage, ikke? Så weekenden kommer tættere og tættere på. Det gør aftens kunst eller korrekt quiz i øvrigt også. Det er jo den her quiz, hvor jeg hver aften bliver udfordret af min egen ChatGPT. Jeg beder den om at give mig to facts, men det er kun den ene fact, der skal være en sand fact. Det andet skal være noget, min ChatGPT bare har fundet på. Og så er spørgsmålet ligesom, hvad der har været, ikke? Og vi skal forsøge i fællesskab at finde frem til, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Og det gør vi altså lidt senere i den her time. Lige om et øjeblik skal det handle om ugens komiker. I den her uge, det er Kasper Nielsen. Du kender ham måske bedre som radiodirektøren Claus Bundgaard i Undskyld, vi roder podcasten, men det er altså Kasper Nielsen, der er ugens komiker i den her uge. Du kan lære ham en lille bitte smule bedre at kende ham et øjeblik. Men vi starter med Nurkaan. Her er Stick Season.

0: Musikalske varmebølger her fra Enrique Iglesias. Og Rhythm Divine. Du lytter til Radio 100, og i den her uge, der er det Kasper Nielsen, der er ugens komiker. Du kender ham måske bedre under hans alias, Claus Bundgaard. Det er, når han spiller radiodirektøren i Radios Undskyld, vi roder podcast. Men i den her uge, der er det altså Kasper Nielsen, som er ugens komiker. Og i mandags, der lagde han vejen forbi vores morgenshow med Mie, Kasper og Simon, hvor de ved hjælp af ChatGPT skulle fortælle Kasper lidt om, hvem han egentlig er. Og det lød sådan her.
1: Han skriver, at du er en af landets bedste impro-komikere. Du blev Danmarksmester i impro-comedy i 2017.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det passer.
2: Ja, ja.
3: Den var god nok.
2: Den er god nok.
1: Har du været Danmarksmester flere gange?
2: Nej, jeg er vist blevet nummer tre. Og jo, jeg er blevet med kosmonauterne i Odense i sin tid også.
1: En dobbelt Danmarksmester, simpelthen.
2: Ja, ja, det er faktisk.
1: Den skriver, at du bruger...
2: Jeg skal lige sige, i impro-comedy, det er ikke så stort som i stand-up-comedy. Altså,
1: okay.
2: Men man kan jo bruge titlen til meget. Vi er Danmarksmestre.
3: Du skal ikke være beskeden. Det er bare med at føre den af. Ja,
1: ja, ja, det skal
3: du
1: bare være.
0: Ja, du kan altså lære Kasper Nielsen og måske også Claus Bundgaard endnu bedre at kende, hvis du går ind og lytter til vores podcast. 100% komiker, det er med Elias Elliot, og det seneste afsnit ligger sådan set klar allerede nu. Så gå ind og find 100% komiker. Her er Barbara

0: Barbara Moleko. Og dum for dig, onsdag aften på Radio 100. Hvor det lige om et øjeblik er blevet quiz-tid. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Hvad er sandt? Hvad er falsk? Og skal du være den hurtigste knallert på havnen? Du kan jo prøve at quizze med lige om et øjeblik, hvor der også er No Doubts og Kate Bush i playlisten. Så bare hold den her.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie.
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

No Doubts, It's My Life. Skulle du være i tvivl om, hvor du egentlig er landet i det store radiofoniske univers, så dags med dig. Du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper, og nu skal vi simpelthen i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Og så er der jo et af de helt store soundtracks fra Stranger Things-serien lige om et øjeblik. Men først, to facts, som er blevet stukket mig i hånden, om man så må sige, i hvert fald sådan digitalt af min ChatGPT. Men det er bare kun den ene fact, der er en sand fact. Det andet, det er en løgnhistorie, min ChatGPT har fundet på. Og så er spørgsmålet så, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Fact nummer et lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker er mere tilbøjelige til at spise mindre slik, hvis det ligger i en gennemsigtig skål, fordi vi hele tiden bliver mindet om, hvor meget vi har taget. Fact nummer to. Studier viser, at mennesker ubevidst begynder at tale med samme accent som den person, de lytter til, i mere end 10 minutter. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Er den god nok, at hvis vi spiser fredagsslik af en gennemsigtig skål, ja, så tager vi faktisk lidt mindre af skålen? Eller begynder vi ubevidst at efterligne den person, vi taler med, eksempelvis med accent? Svaret kommer lige om et øjeblik, men først Kate Bush og Running Up That Hill på Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Jeg vil i virkeligheden godt kalde det lidt et uofficielt soundtrack for Netflix-serien Stranger Things. Den var i hvert fald en ret central rolle i en af sæsonerne her, Kate Bush. Og Running Up That Hill. Og så skal vi simpelthen tilbage til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er som bekendt kun den ene fact, der er sand. Det andet, det er en løgnfact. Og så spørgsmålet ligesom, hvad der er ved, ikke? Fact nummer et. Forskning viser, at vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at spise mindre slik, hvis vi tager det fra en gennemsigtig skål. Fordi vi simpelthen hele tiden bliver mindet om, hvor meget der er taget. Fact nummer to. Studier viser, at vi mennesker ubevidst begynder at efterligne, eksempelvis tale med samme accent, som den person, vi lytter til i mere end 10 minutter ad gangen. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Altså, jeg kunne sådan set godt forestille mig, at det er fact nummer et, der er rigtigt. Jeg tror, der er sådan en eller anden selvbevidsthed, når man kan se, hvor meget slik man egentlig tager. Og det kan jeg i hvert fald ikke genkende til for mig selv. Så jeg gætter på, at det er fact nummer et. Der er aftens sand effekt, så kommer der svaret retur her. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Det lyder logisk, men faktisk så peger forskning ofte i den modsatte retning, altså at synlighed, eksempelvis gennemsigtige skåle, kan gøre det sværere at lade være, fordi vi hele tiden bliver fristet, så vi spiser typisk mere og ikke mindre, skriver min ChatGPT som. Det var forkert. Til gengæld så var fact nummer to altså korrekt. Det kaldes for speech convergence. Speech convergence. Jeg håber, det er sådan, det udtales. Altså forskning viser, at vi ubevidst tilpasser vores måde at tale på, for eksempel tempo, tone og i nogle tilfælde accent, når vi interagerer med andre. Og det er en social mekanisme, der skaber forbindelser og gør os på bølgelængde, skriver min ChatGPT. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået. Jeg får et nyt forsøg igen i morgen aften.

0: Et musikalsk blast from the past, en decideret klassiker her fra Eagle Eye Cherry og Safe Tonight. Du lytter til Radio 100. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har nogle af de allerstørste popstjerner i playlisten til dig lige om et øjeblik. Både Coldplay, Taylor Swift og Phil Collins er på vej, så bare bliv her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
1: Carglass Repair. Carglass Replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
0: Og den her onsdag aften, der sidder jeg bag mikrofonen i studiet. Mit navn er Kasper. Dejligt, du gør mig selskab. Den her sang har jeg et lidt ambivalent forhold til. Og jeg skal nok fortælle dig, hvorfor lige om et øjeblik. Men først hør den. Coldplay, Viva La Vida.

Som jeg også lige nævnte for et øjeblik siden, så har jeg sådan lidt et ambivalent forhold til den her sang Coldplay og Viva La Vida. Jeg kan sådan set meget godt lide sangen. Problemet er bare, at det også er den sang, der bliver brugt som scoringsmelodi, når fodboldholdet FC Midtjylland scorer på hjemmebane. Hjemme i Ulvehytten, om man så må sige. Så er det altså Viva La Vida og Ulvehyl, der sådan blæser ud af højtaleranlægget. Og jeg forestiller mig, altså nu er jeg selv Brøndby-fan, så vi er jo ærkerivaler med FC Midtjylland, men jeg forestiller mig også, at AGF-fans i øjeblikket får sådan et lille nervøs træk i siden, når de hører den der FC Midtjylland scoringsmelodi. Det snapper. Det bliver spændende at se, hvem af dem, der løber med guldet, men uanset hvad, held og lykke til det hold, du holder med, og tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har Phil Collins, Another Day in Paradise, liggende lige rundt om hjørnet, men vi starter med verdens største popstjerne. Her er Taylor Swift.

0: få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulsted til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu, Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Start forårsfester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Yeah, I'm pumped.
9: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, og vi sætter flueben ved mandag, tirsdag, onsdag. Det er vippedag, og nu er der bare lige torsdag og fredag tilbage. Ikke? Vi er lige ved at være der.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og en smule af ventetiden. En meget lille del af ventetiden frem mod weekenden. Kan du bruge sammen med mig den næste times tid? Vi starter med Daniel Powder. Her er Bad Day.

lige læst om et noget særpræget jobtilbud. Det er Fox Sports, altså det her amerikanske medie, som er ude og lede efter en fodboldfan, der skal se en masse fodbold fra den 11. juni frem til den 19. juli, altså i den her periode, hvor der er VM-slutrunde, i et specielt designet glasbur midt på Times Square. Ja, en fodboldfan, som simpelthen bliver tilbudt at se alle samtlige 104 kampe ved VM-slutrunden i en specielt bygget glaskube, som altså bliver placeret der midt på Times Square. Og man kan søge det her job via den jobportal, der hedder Indeed, hvis man vil påtage sig opgaven. Og den udvalgte fan vil altså ifølge jobbeskrivelsen under slutrunden blive placeret i det her, må man sige, noget festlige miljø, hvor personen skal dele indhold på sociale medier for ligesom at engagere andre fans til at tage del i VM-slutrunden. Som jo altså foregår i samme tidsrum, bliver spillet i USA, Canada og Mexico. Man skal som sagt gå ind og så ansøge ind i det her Indeed. Man skal fortælle om relevant erfaring, hvis man har den slags og færdigheder. Og så skal man i øvrigt også lægge en video ved, hvor ansøgeren forklarer, hvorfor personen er den helt rette til jobbet. Og hvad med løn, tænker du måske? Jamen altså, ansøgningsfristen er her den 17. maj. Lønnen udgør $50,000. Altså hvad der svarer til lige underkanten af 350.000 kroner. Man får mulighed for både at se alle VM-kampene, og man får også en ret fin løn, synes jeg faktisk. Man skal jo så altså også bo i det her glasbur. Lidt specielt. Så det kan du da lige overveje, om ikke at det skulle være noget for dig, hvis du er særlig fodboldfan, ikke? Om et øjeblik, The Weeknd, Blinding Lights, først Cher og The Shoop Shoop Song.

0: The Weeknd, som jo i øvrigt snart ligger vejen forbi Danmark. Han spiller i Parken i København her til juni, både fredag den 19. juni og lørdag den 20. juni. Rigtig god tur, hvis du skal afsted der. Jeg vil sådan set anbefale dig ikke at gå nogen som helst steder, men bliv her på Radio 100, for denne her er på vej. Nickelback ligger i playlisten. Det samme, det gælder for denne her. For The Weather Girls. It's raining, men masser af god musik til onsdagen, så bare bliv her på Radio 100.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
20: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: The Weather Girls, onsdag aften på Radio 100, hvor der både er Miles Smith og Simply Red i playlisten lige om et øjeblik, men bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg vil komme med en kæmpe anbefaling til dig. Det er at gå ind og høre vores seneste afsnit af 100% Komiker-podcasten med Elias Elliot. Ugens udgave, det er med ugens komiker i den her uge, Kasper Nielsen. Det kan godt være, at det navn ikke siger dig så meget, men hvis jeg nu siger, at det er Claus Bundgaard, direktøren for det hele i Radios Undskyld, vi roder podcast. Ja, han hedder Kasper Nielsen i virkeligheden, og han er altså ugens komiker i denne operation. Og i podcasten, der fortæller han om et noget uheldigt job på et plejehjem. Prøv lidt med her.
1: Der sidder en dame i rullestol foran, hun er godt med, men efter et kvarter, det sidste kvarter, der sover hun bare. Forfærdeligt job. Og det er altså, hvis... Altså, det, bueråb og så videre, det kan være nok så slemt, men det kan du reagere på. Men vi kan ikke gå ned og vække hende. Altså, det var så nedværdigende. Og jeg kan ikke lave noget impro med hende eller noget. Nej. Der er ikke noget at gøre. Og der er ikke mange, der følger med. Efter showet, så kommer Jacob lige sådan slukket hen til os. Han har været hen og snakket med arrangøren. De vil kun give 800. Og der er ikke transport. Så vi har
2: ikke
1: ret dårligt.
2: Vi havde ikke aftalt på forhånd, hvad det skulle koste.
1: Jo. Vi havde jo sagt til ham, du skal sørge for, at vi minimum får 1200. Vi skal have 300 per mand, og vi skal have transporten. Han har 800 uden transporter, og de giver ikke mere.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Kasper Nielsen, med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Så tag lige og gå ind og lyt til den, ikke?

Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

0: Den er fantastiske.
1: Simply Red og Stars fik du altså lige her på radioen. Og de har også et eller andet med Danmark, for herinde for den seneste håndfuld år, der har de været forbi et par gange. Senest med deres 40-års jubilæumstur, der var jeg også ind og se dem. Og selvom at det er nogle gamle drenge, så kan de altså stadigvæk. Det er lige magisk hver eneste gang. Så hvis du får mulighed for at opleve Simply Red, så er det i hvert fald en kæmpe anbefaling herfra. Tag lige afsted til den koncert, ikke? Og bliv ud her på Radio 100, hvor der både er Westlife, Joe og George Ezra i playlisten lige om et øjeblik.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den bimler
4: varmt. Jeg elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yes!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du også elsker boybands, altså Westlife, Take That, NSYNC, One Direction, you name it, alle de her forskellige. Nu kan jeg ikke lige komme i tanke om flere, men hvis du godt kan lide alle de her klassikere, så skal du vide, at vi har en søsterstation, den hedder Boybands Forever. Du kan høre den inde i Rayo-appen, eller hvis du går ind forbi Rayo.dk, det er også der, hvor du kan høre Radio 100. Og 100% komikerpodcast, og alle vores søsterstationer og alle de andre podcasts. Og altså, Rayo-appen, R-A-Y-O, det er altså den gamle radioplay-app, som ligesom bare har fået et friske facelift-touch. Så det er nyt navn, bedre brugeroplevelse, der ligger mere forskelligt indhold inde i Rayo-appen, men altså blandt andet Radio 100 og også vores boybands forever. Så tag lige og download Rayo-appen, ikke? Det er en kæmpe anbefaling. Mit navn er Kasper, det var ikke så forfærdeligt længe, før jeg skal holde fyraften, men inden da, så vil jeg lige sende et par musikalske S'er afsted mod dig. Om et øjeblik fra, meget sjovt, George Ezra med Budapest, men først Joe. Det her, det er End of Beginning på Radio 100.

0: I'd leave it all. George Ezra på Radio 100. Det er fyr aftens tid. I hvert fald for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Jeg vil sige tak, fordi du har siddet her og lyttet med på Radio 100. Tak, fordi jeg måtte spille musik for dig den her onsdag aften. Jeg har tænkt mig at gøre det samme igen. I morgen fra klokken 17, der overtager jeg tøjlerne fra Elias. Så der kan vi jo lyttes ved, og ellers så vil jeg bare sige, bare fortsæt her. Der er både Oasis, The Black Eyed Peas, Alex Warren og alt muligt andet på vej. Og så må du have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
21: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Så. Ost. Skinke. Agurk.
0: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
23: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: Farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Så. Ost. Skinke. Agurk.
19: Far, der er ikke noget brød i.
18: Nå nej.
20: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
23: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, en dør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: godt lide at få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 7. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby torsdag den 7. maj.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Radio 100. 100% god musik.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdag.

0: Spil i menuappen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i menuappen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Menu. Vi holder af mad.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Vil du lige række med solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hello. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: taxa.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
0: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
18: Er der nogen her, der bor i et hus? Lejlighed? Indendør? Dig her? Ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Life is simple, life is free.
6: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Så. Ost. Skinke. Agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den vimler bare.
2: Jeg elsker det, jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Life is simple. Life is free.
9: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Vil du lige rette mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de her stopspillet. Det er bare fordi... Spillet kan også gøre dig så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
21: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Du håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Life is simple, life is free.
12: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Åh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
16: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Så. Ost. Skinke. Agurk.
21: Far, der er ikke noget brød i.
20: Nå nej.
22: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Nielsen.
1: Er der nogen her, der bor i et hus, en lejlighed, indendør? Dig her, ja. Var du den eneste? Okay, det er artifarti publikum her.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hverdagslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Life is simple, life is free.
6: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Life is simple. Life is free.
3: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
21: Så. Ost. Skinke. Agurk.
22: Far, der er ikke noget brød i.
21: Nå nej.
23: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
24: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.